0: Русская радиорация. Разом меж межами.
1: Сочут

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы увольнення колейных вензнюв палітычных, кту же опусцілі беларускі лагры в выніку візыты амерыканскіго высланніка до Мінска. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: Полаці на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани З'єдночені знесли санкції вобец двох білоруських предсімбірств. Ході о продуцента фарб Лако Краска і предсімбірство меблярське Біолес Бумпром. Додав теж, що кеди всі справи зостануть розв'язані і узгодньоні через дві сторони, дойде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобец білоруських фірм. Всеред увольнених всеред в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу Тутбай Людмила Чекіна, билий директор агенції Білопан Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної арт-сядіба Павел Біловус ораз музиці зеспоу Торбенд. Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважа презес фундації Білорус Русский дом в Варшаве Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході ще видає, то тільки ще видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінцей, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани З'єдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, поневаж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Обронці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафило мніявенцей тиле само особ, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпеченства народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атаків російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджена зостала локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову, в поближу польсько-українського перехідного граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертак Росія припровадила колейний налот дронів на західню Україну. Один з одрзутових беззалоговців спаду люб зостав знищено около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подарване мисливце. На всході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевня, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів є також hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 російської бригади ракетової, яка спеціалізується в використанні комплексу «Орешнік». Єдночесно ХУР оцінює обецне загроження з керунку білоруського як низьке і не віде ознак приготувань білоруських сил до безпосереднього вийстя до війни. Натомість не виключено, що останні атаки дронове близько польської границі доконано за допомогою ретрансмітерів, які знайдуються на території Білорусі. 87 лет тому, 17 вересня 1939 року, без виповідання війни, відділи Росії совєтської вкрочили на територію Другої Речепосполітої, виповняючи тим самим постановлення пакту Рибентроп-Молотов. Чос за всходу дефінітивно погребав шанси Польщі на звичайство в триваючій з німецьким наєжцем війні. Для поляків видаження то означало здраду і початок хвалі репресії, депортації, екзекуції, лагерів. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenie polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały

0: 8 у Беларуси, 7 у Польши. 3 особи загинули у виніку російської атаки у Київській області. Супрацьовницю райвиконкаму осудили поводле 5 екстремістських артикулів. Неузабаві вийде з друку друга частка авторської енциклопедії Владимира Орлова «Імени свободи». У студії з новинами Анна Шайковська. Війна в Україні. У вісці Глєваха Фастаузького району на Київщині у виніку російської атаки пошкоджені двохповерховий жилий будинок. Загинули двоє дітей 2023 року народження, хлопчик і дівчинка, і 39-годова жінка, мати хлопчика. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури. Поводлі попередніх даних, увечері каля дома знаходилися три сім'ї з дітьми. Жінчина занесла у дом двоїх малих, каби покласти їх спати. Менавіта у гэты момент відбувся вибух. У виніку удару пошкоджений дах дому і покриття поміж поверхами. Успихнув пожар, який був потушений рятувальниками. Репресії у Беларусі. Супрацовницю Башанковіцького райвиконкаму осудили поводле 5 екстремістських артикулів. Говорка про 56-годову Галину Устюгову, інформує Вітебська Весна. Ім'я жінчини з'явилося на сайті МУС у списі особів, дотичних до екстремістської діяльності. Мінський городський суд признав Устюгову винуватою серед іншого у створенні екстремістського формування, у дискредитації Республіки Білорусі, у закликах до санкцій. Галина Устюгова була депутаткою Вишанковіцького райсовета минулого скликання, де займалася питаннями агропромислового комплексу і екології. У 2000-х годах узначальвала Ольський сельсовет. Чиновники Міністерства економіки Білорусі провели зустрічу з бізнесменами, чиї товари потерпіли на складах російського маркетплейса Wildberries. Їм обіцяють підтримку, але не удокладняють якую. Поводу звісток відомства, яне супольно з дачинною компанією російського маркетплейса випрацювали підходи по мірах підтримки білоруського бізнесу. Для того, каби отримати гэтую допомогу, бізнесмени повинні звернутися до білоруського оператора Wildberries. Далейші процедури не розкриваються. Невідомо так само, чи отримає бізнес компенсацію за знищений товар і у яким помірі. Продавцям буде оказана підтримка з уліками випрацьованого урядом алгоритму у індивідуальному порядку, заходячи за специфіки товару, які реалізуються, повідомила прес-служба Міністерства економіки. Про літературу. Незабаві вийде з друку друга частка авторської енциклопедії Владимира Орлова під назвою «Імени свободи». У красавіку побачив світ перший том, у який трапило 410 історичних портретів з часу Тадеуша Костюшки. Днями білостоцьке видавництво «Комунікад» здало у друкарню другий том і обвестило попередні замови на книгу. Сам автор повідомив, що працювати було вельми тяжко, бо сьогодні не стало шмат близьких йому
1: людей. Я просто з горечу в серце б сказав про те, що коли книга вже була готова по сутності до здачі у друкарню, коли вже був зроблений макет цієї книги, почалося вот это страшное чёрное жниво, якое смерть здійснила у гэтае лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные, а для белорусской супольности незалежной люди.
0: Сярод тих, хто апошнім часом пайшов з життя, письменник називає депутата незалежності Петра Садовського, кінорежисера Юрія Гаштавацького, письменницю Світлану Курс, актера Купаловца Івана Кушнярука, вартового Крапивинського поля Геннадія Шепелева.
1: Здавалося, все вже готове. Макет, уже вычитано все, отредаховано. И тут приходит поведомление про смерть Майи Тодоровны Кляшторной. Так само, ну, немогчимо было не написать, при я рады, что выдавец это зрозумел. А потом, так само, на мою думку, заучастно Сысов и Александр Меленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой. И он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка.
0: Другий том «Імена свободи» неузабаві можна буде замовити на сайті «Комунікат-шоп» або набити у книгарнях у Белостоку у Центрі білоруської культури і у Варшаві у Центрі білоруської солідарності. Наши новины доступны, я так сама, на сайте reakcja.com и у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Праз Гадзин».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду, максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс, атмасферны ціск павышаны.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу. Рим. 14 вересня патріарх Антиохійський усього у Сходу Ян X зустрівся з папом римським Львом XIV у Апостольськім палаці Ватикана. Головною темою перемов стало становище християн на Близькому Сході, перш за все у Сирії і Лівані. Два предстоятелі так само обмеркували історичні сувязі поміж Антиохійською православною і Римсько-католицькою церквами, заснованими на супольній апостольській історії і взаємній повазі. Патріарх Ян розповів папу про ситуацію у регіоні і підкреслив, що християни з'являються неід'ємною часткою сирійського громадства. Кажучи про Ліван, патріарх осудив атаки на півдні країни і підкреслив необхідність одинства Лівана в умовах ескалації. Папа Лев XIV відзначив історичну роль Антиохійської церкви і підтвердив готовність Святого Престола підтримувати ініціативи, накеровані на підтримку християн у Сходу і на умацування стабільності регіону. Румынія. 17 вересня патріарх румынський Даниїл прийняв у патріаршій резиденції у Бухаресті Райлі Барнса, посла Злучених Штатів Америки по особливих дорученнях по міжнародній релігійній свободі і помічника держсекретаря у Бюро демократії, правов чоловіка і праці. У зустрічі так само удільничали посол Злучених Штатів Америки у Румынії, спадар Даррел Ніренберг, представники Держдепартамента і американської амбасади. Патріарх представив американській делегації ситуацію з релігійною свободою у Румынії. Він відзначив, що Конституція Румынії і звод законів признають духовну, едукаційну, доброчинну і культурну роль релігійних суполок. Спадар Барнс подякував патріарху за прийом і відзначив глибоку віру і унікальні релігійні традиції румынського народу. Окремо того, розмова йшла про складану геополітичну і релігійну ситуацію у різних регіонах світу, включаючи війну у сусідній з Румунією Україні. Патріарх Даниїл розповів про молитви румынської церкви за мир, особливо про спинення війни в Україні і про допомогу українським біженцям. Баки так само обміркували проблеми молоді, у тим ліку залежності, сконцентрованість на індивідуалізмі і тенденції до соціальної ізоляції. Турція. Под собором Святой Софии у Стамбуле подтверждено існування разгалинованной сетки подземных проходов огульной протяглостью каля 9 километров. Про гэта заявил министр культуры и туризму Турции Мехмет Нуры Эрсой на пресс-конференции. Поводле его словов, працы по очистке и реставрации доступных участков уже почалися, однако доступ до нескольких пунктов закрыты проз обвалы. После завершения прац улады смогут оцаніць магчымасць адкрыць для наведвальнікаў тыя участкі, якія будуць прызнаны бяспечнымі. У лютым 2026 года РСОЙ ўжо паведамляў пра дакументаванне тунэляў, узрост якіх ацэньваецца прыкладна ў 1600 гадоў. Міністр таксама распавёў пра рэстаўрацыю, тэхнічнае абслугоўванне і ўмацаванне будынка Святой Софіі, якія працягваюцца. Завершаны працы ў грабніцах, школе, гадзіннікавай вежы і на падлозе портыка, а таксама ўмацаваны паўночна-ўсходні мінарэт. Працягваюцца працы па ўмацаванні галоўнага купала і захаванні яго мазаік. Для гэтага ўнутры будынка створана спецыяльная платформа. Пры гэтым набажэнствы і наведванні Святой Софіі працягваюцца. Бельгія. 17 вересня у Центрі православних церкваў у Брюсселі адбылося паседжанне камітэта прадстаўнікоў православных церкваў пры Еўрапейскім звязі. Сустрэчу ўзначаліў мітрапаліт Бельгіі Афінагор, Канстантынопальскі патрыярхат. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі Канстантынопальскага патрыярхату і православных церкваў Грэцыі, Румыніі і Балгарыі. Удзельніка абмеркавалі будучыя мерапрыемствы і ініцыятывы супрацоўніцтва з іншымі церквамі, організаціями і європейськими інститутами, а так само підрихтовку і координацію будучих проєктів. Наступне посідження організації заплановано на 10 листопада 2026 року у Брюсселі.
Фінляндія, Літва. Архієпіскоп Хельсінський і усяє Фінляндії Ілля на минулом тижні навідав Литву і заявив, що його візит накерований на підтримку духовенства литовського екзархату і умацування супрацовництва поміж двома церквами. 17 вересня представитель фінської церкви здійснив боскую літургію сумісно з духовенством литовського екзархату. Архієпіскопу Іллі заслужив єпіскоп Томіскі Панарет, екзарх Константинопольського патріарха у Литві, а так само свят з Фінляндії, Літви, Естонії і України. На богослуженні присутнічали представники інших християнських церков, включаючи католицького єпіскопа, апостольського нунція і представників лютеранської і реформатської церкви Литви. Після служби архієпіскоп Ілля дав інтерв'ю литовському громадському телебаченню. Поводле його слов, становлення литовського екзархату знаходиться на раннім етапі і має потреби у моральній, духовній і фінансовій підтримці. Фінляндська церква має намір сприяти його розвитку і поглибленню братських взаємоотносин. Єрусалим, Болгарія. Патріарх Єрусалима повідомив про будучий візит патріарха болгарського Даниїла на Святую Землю, який пройде 25-30 вересня. Керівник болгарської православної церкви навідає Єрусалим у супроводженні делегації. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. 27 вересня у храмі Гробниці Господній. Єрусалимський патріархат повідомив, що патріарх Феофіл, священний синод і братство Гробниці Господній чекають зустрічі з болгарським представителем. У заяві підкреслюється, що будуча братерська зустріча свідчить про історичні і духовні зв'язки, які на протягу століттів об'єднують дві церкви, а так само про їх євхаристичне одинство. Патріархат значив складані умови, які склалися на Святой Землі, і назвав візит патріарха Даниїла практичним виявленням солідарності з християнською громадою регіону і свідченням одинства православної віри. Під час супольної молитви будуть узняті прошення про заховання християнської присутності на Святой Землі, про мир на Близькому Сході і во всім світі. Великобританія. Університет Чечестера присвоїв уселенському патріарху Варфоломею звання гонорового доктора богослов'я. Узнагорода була уручена під час візиту патріарха у Великобританію. Університет відзначив його внесок у богословську науку, міжхристиянський і міжрелігійний діалог, справу міра, оборону правов чоловіка і навокольного осяроддя. Особлива увага була нададена шматгодовим намаганням патріарха Варфоломея по умацнюванню одинства поміж різними християнськими традиціями і розвитку діалогу поміж релігійними громадами, а так само його діяльності у обороні релігійної свободи і чоловічої годності. Особно університет відзначив екологічну діяльність патріарха. Грузія. Грузинская патриархия заявила, что большая частка сродков, вылученных на похование спочилого католикоса патриарха Ильи II, не была выкористана. Про это поведомил керовник службы по сувязях с громадскостью патриархии протеерей Андрея Джагмаидзе, комментуючи заявы про выдатки на похование. По водле его слова, патриархия с самого початку ведала, что большая частка вылученных сродков не будет выкористана. Организации приватні особи, які представляли різні послуги, у більшості випадків відмовилися від оплати цих гонорарів. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе 14 вересня заявив, що попереднє на поховання було вилучено 3 мільйони лари, тоді як фактично використано 722 тисячі лари. Він відзначив, що гетеє дадені не підтверджають заяви про розкрадання сродків, однак підкреслив, що лічби з'являються попередніми і потребують здалейшого подліку. Джагмаїдзе виказав надію, що після публічного підтвердження гетих дадених прем'єр-міністрам спречки вакол видатків на поховання завершаться.
Словенія. 12 вересня у Любляні відбулася зустріча патріарха сербського Порфірія з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншем. Баки обміркували становище сербської православної церкви у Словенії і супрацовництво державних установ з релігійними суполками. У зустрічі так само удільничав єпископ Буенос-Айреський і Паудньово-Центральноамериканський Кирил, адміністратор Загребської Люблянської єпархії. Поводле повідомлення сербської патріархії, гуторка пройшла открыто и доброзычливо. Удельника обмерковали присутность сербской православной церкви у Словении и отзначили, что ее суполка протягивает расти. Особливая увага была нададена умацеванню диалогу помеж державными установами Словении и религийными громадами. Баки отзначили махчимость уделу религийных суполок у створении громадства, якое поважает человечую годность, свободу веровызнания и право кожной громады свободно ожитявлять свою миссию у отповедности с законом. Сустреча отбылася подчас визиту патриарха Порфирия у Любляну на святкование 90-годия освящения храма святых Кирилла и Мефодия. Германія. Сумісний комітет конференції європейських церков і Ради католицьких європейських єпископських конференцій на минулому тижні провів посідження во Франкфурті на Майні і Дармштадті. Зустрічу узначалили президент конференції європейських церков архієпископ Великобританський Мікіта і президент Ради європейських католицьких єпископських конференцій архієпископ Вільнюський Гінтерас Грушас. Удільники зустрічі обміркували перегледжену хартію екуменіка, тему солідарності і далі кроки у екуменічному супрацовництві. Окрім того, було розгляджено практичне применення положення у хартії про змолітву, діалог, адукацію і супольну діяльність. Особне обміркування було присвячено розумінню синодальності з католицького, протестантського, православного і англіканського пункту глядження. У завершенні посідження був прийнятий сумісний документ, у яким виказана солідарність переслідуваними християнами і людьми, які покутують від гвалта, а так само утримлюється заклик до міру, справедливості і примирення. Комітет узнес молитви за людей, які потерпіли від конфліктів, особливо в Україні, на Близькому Сході і Святої Землі, і закликали підтримувати намагання по обороні життя і чоловічої годності.

Євангельське читання. Євангелля поводле Луки. 10 розділ, 17 по 24 вірші. Вернулися ж 70 з радостю, говорячи: «Господи, і демони покараються нам у ім'я Твоє». І он же сказав їм: «Бачив я сатану, що як маланка з неба упав. Вось, я даю вам уладу наступать на змеев и скорпионов и на всю силу ворожую, и ничто не пошкодить вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам покараются, а радуйтесь, что имены ваши записаны на небесах». У той час узрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебе, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл это малым детям. Так, Отче, бо это было доброугодно перед тобою». И, повернувшись до учнев, сказал: «Усе мне передадено Отцом моим. И кто есть сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знає ніхто, окремя сина, і кому син хоче открыть». І, повернувшися до учнів, особно сказав: «Блаженные очі, які бачать тоя, що ви бачите, бо кажу вам, що многие пророки і цари хотіли бачить тоя, що ви бачите, і не бачили, і чуть тоя, що ви чуєте, і не чули». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Неверогодные подеи отбылись с пункту гледжения тогочасных людей. Апостолы Христовые одним именем Иисуса примушали нечистых демонов покараться им. У старозаповедные часы при пановании магичных религий у свете многие люди могли спробовать не як бороніцца от уздеяния злой дьявольской силы, могли спробовать праз магию неяк домовляться с демонами ці уступать з ими у некие союзы. Але ніхто не мог подпорядковывать демонам, ніхто не мог быть мацнейшим за их. І вось апостолы, ураженные до глибинь их душ, приходять до Иисуса, каб засвечить тую неверогодную силу, якую яны отримали у имя своего наставника. Так, Ён ёсць тым, хто яшчэ да стварэння бачнага свету назіраў падзенне дзяніцы з нябесных вышыняў да пекла. І Господь Ісус яшчэ раз пацверджвае сілу, якую ён дае сваім вучням: «Я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам». Гэтае дабраславенне і гэтая сіла Христовая застаецца ў жыцці хрысціянскай царквы. Кожны верны вучань і вучаніца Христовая ў той ці іншай меры могуць рэалізоўваць яе. Аднак у нашым жыцці часта бывае так, што нават хрысціяне маюць нейкі забабонны страх перад тым, калі сустракаюцца з праяўленнем нейкіх дэманічных сілаў, ці з магіяй, ці з людзьмі, якія практыкуюць нейкія магічныя практыкі. Будучы хрысціянамі, тым не менш маюць страх. Дарагія браты і сёстры, давайце ж будзем памятаць і нават паўтараць словы: «Мацней за Бога нема нікога». Менавіта ад Бога я прымаю і ўсё добрае, і ўсё цяжкае, што пасылаецца мне як выпрабаванне. Бог вызначае маё жыццё, а не нейкія там прыгаворы, гаданні, магічныя маніпуляцыі. Калі ты з Богам, то не бойся нічога. Амінь.

0: Лето завершилося, але скажи, будь ласка, як ти його провів? Що запомнилося, що було яркого?
1: Як завжди, фестивалі. Не так уж дуже ми на них і зіграли. Не буду говорити скільки, тому що я сам не пам'ятаю. Таких колоритних два у нас було фестивалі, як завжди. Виїзди, трьохдневні прибування, концерт, нові люди. Ну, наверняка, колоритно, дуже добре було на Сковоронковому Яжмине, де ми познайомились з Настей Хмель. І зараз якісь інтересні можуть бути з нею теж колаборації. Так що, як завжди, фестивалі, нові знайомства.
0: Скажи, будь ласка, як це було?
1: Було цікаво. 5 часов дороги тільки, лише до фестивалю. Фестиваль в живописному місці під словацькою границею, в горах. Заповідна природа, дуже класно. Дві сцени. Перша сцена. Наверняка організатор спеціально під першу сцену вибрав цю локалізацію. Природний амфітеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

Приємний оркестровий гук і історія польського фанку, принаймні поводле інтерпретації команди Soul Service. А від класично аранжированої пісенної чи поп-музики перейдем до іншої класики. У минулую середу мала велику приємність провести зустрічу з вибітним співаком і земляком заодно, бо родом з нашої тут поміжної вioski Пасеки, що коло Сіменовки, у гміні Нарвка. Чоловік з самих великих опірних сцен у цій країні, який виступав з постановками і концертами по усім світі. Недавно показалася книжка «Успомінав» Міхала Скєпка, і при нагоді зустрічі проспівав він собраним гостям некалькі пісень. Як сам признає у своїй книжці, шмат слухав італіянського співака Беніаміно Гіглі, який був видатним інтерпретатором неаполітанських пісняв. Одну з їх у його оригінальному виконанні послухаємо. «Корен Грато».

Шмат уже сегодня за нами оркестровой музыки, а перед нами уже только больш фанку. Але покуль прийде гэтая частка, разгорну еще пару песенных историй. Як перший выступить Алекс Эймен, заходнеузбережный жыхар Америки, автор песен, які говорить про себе, что у музычным плане не пристає до ніводного конкретного места, ні часу. Народился в Техасе, але перенесся у Калифорнию, где почав займатися фільмом, але где виніково утягнула його музика. Мів так само вельми інтенсивний досвід життя у супольності разом з хіпісами, панками, скейтерами. Гэта, напевно, визначила йому шлях абсолютної свободи. У гэтым годзе з'явився його повноформатний перший альбом «Son of Amen». А ми слухаємо пісні «Hello, old man».

0: Сусветний хіт тидня.
1: This is the end протягує експериментальний світ Лайбах, де електронік поп сутикається з індустріальною естетикою і характерною для гурта холодною монументальною атмосферою. У записі удільничає славянська вокалістка і інструменталістка Кая Скрбіншек, чий голос додає композиції нове оттіння. Пісня примеркована до будучого «Music Encore» – додаткового видання до пошнього альбома «Music», який вийде 20 листопада. Його особливість – сполучення зусім нових композицій, матеріалу з попередніх студійних сесій і радикально перепрацьованих реміксів, де поп, панк і електроніка отримлюють нові форми.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хит»

0: Альбом тидня.
1: Карлі Рей Джепсон з новим двійним альбомом «Day and Night» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Карлі Рей Джепсон – канадська співачка і автор пісень, яка народилася у 1985 році у Mission, British Columbia. Яє міжнародний прорив відбувся у 2012 році дякуючи «Call Me Maybe», пісні, яка означаліла чарти у десятках країн, і принесла співачці дві номінації Греммі. Однак далей Джепсон не стала просто повторати формулу своєго головного хіта і поступово сформувала власний стиль на межі синті-поп, денс-поп, диско і інді-поп. Важним поворотом став її альбом «Emotion» 2015 року, який з часом отримав культовий статус серед аматорів сучасного попу. Далі вийшли «Dedicated», «The Loneliest Time» і «The Loveliest Time». А сама Джепсон усе більш експериментувала з електронікою, диско і альтернативним попом. У опошні гады у її житті відбулися і великі особисті зміни – шлюб і народження дитяті, які так само повпливали на тематику нової музики.

«Day and Night» вийшов 18 вересня і став першим у кар'єрі Карлі Рей Джепсен повновартісним двійним альбомом. 24 пісні поділені порівну на дві частки «Day» і «Night», причому кожна має власний музичний характер. Гэта не просто умовний поділ треків, а подорожжа від світлого, органічного і літутінного гучення до ночної танцювальної електроніки. «Day» – більш експериментальна палова альбома. Тут Джепсен використовує більш живих інструментів і злучає поп, сайкаделік поп, фолк, рок і навіть босанова. У «Burning Heart» з'являються рокові гітари і саксофон. «Wild Child» наближається до акустичної баладності, а «Just a Little Walk on the Moon» додає легкі мотиви босанова. Гэта музика сонця, подорожжів, закаханості і відчування, що життя тільки відкривається перед тобою. «Night» переносить слухача на танцпляцовку. На перший план виходить синт-поп, хаус, диско і сучасний денс-мюзик. Більш щільні біти, синтезатори і пульсуючий ритм. У «Don't Leave Me on the Dance Floor» можна почути відгуки «Абба». «Motivation» працює з хаус-ритмікою, а «Nie or Fa» сполучає танцювальну основу з меланхолією. Але дві палови об'єднує одна тема – кохання уже не як романтична фантазія, а як реальне дорослое життя. У піснях з'являються шлюб, близькість, подорожжі у двоїх, жадання створити дом і новий етап, зв'язаний з материнством. Тому «Day and Night» гучить як портрет Карлі Рей Джепсен у момент великих перемін. Днем більш органічний, літутенний і експериментальний, ночью танцювальний і електронний, але у обидвох частках вельми особистий.

0: Новини музичного світу.
1: Розвітальний концерт Озі Осборна і Black Sabbath «Back to the Beginning» отримає великий кінопрокат. Історичний виступ відбувся у Бірмінгемі, родному місті Black Sabbath і місце, де почалася історія одного з головних гуртів хеві-метал. Концертний фільм «Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning» вийде у кінотеатрах 28 кастричника. Таким чином прихильники отримають можливість ще раз побачити фінальну зустрічу Ozzy Osbourne і Black Sabbath зі сценою і публікою. Дермат Кеннеді випустив поширену версію свого третього альбома «The Weight of the Woods». У цій праці його могутний емоційний вокал сполучається з фольком, органічними інструментами і вельми особистим сонграйтингом. Більша частка матеріалу була створена у ірландській провінції, тому у центрі альбома – сувязь з домом, природою і місцями, які формують чоловіка. «The Weight of the Woods» Extended Edition додає пісню «Stockholm», а так само акустичні версії «Funeral» і «Turnstile», які упершиню стали доступні у лічбовому форматі. Поширене видання ще глибі розкриває основну тему альбома – кохання, страту, уразливість, надію і пошук свого місця. Рамштайн переносить своє масштабне стадіонне шоу на великий екран. Live in Mexico City був зняти під час трьох концертів на Foro Sol у 2022 році, які зібрали біля 200 тисяч глядачів. У програмі «Deutschland», «Zone», «Du hast», «Arme der Tristan» і інші пісні різних періодів гурта. Повнометражний фільм у якості 4K вийде у кінотеатрах по усім світі 4 листопада і зафіксує не тільки музику, але й головну особливість концертів «Рамштайн» – велізарну сценічну витворчість, піротехніку і театральність. А 20 листопада «Live in Mexico City» вийде так само, як концертний альбом і на фізичних носьбітах.

0: Музичні цікавостки.
1: Чому після тишини музика може здаватися гучнішою і міцнішою? Тишина у музиці – це не просто відсутність гуку. Короткая пауза примушає мозг чекати протягу. І чим більш напруженим було те, що гучало перед нею, тим міцніше становиться чекання наступної ноти. Тому вертання музики після паузи часто сприймається значно більш драматично, навіть коли реальна гучність амаль не змінилася. Гэта звязано з тим, що наш слых постоянно спробує предказати, що відбудеться далі. Коли ритм або мелодія раптовно обриваються, мозг протягує їх унутри і чекає моменту вертання. Менавіта тому добра поставлена пауза перед припевом або кульмінацією може створити більше напруження, чим додаткові інструменти. Гэты прыём асабліва добра працуе ў поп, рок, электронік dance music і нават у класічнай музыцы. Прадзюсары часам на імгненне прыбіраюць амаль увесь акампанемент перад дропам альбо прыпевам, і калі вяртаюцца бас, ударныя і астатнія інструменты, слухач адчувае сапраўдны выбух энергіі. Таму адзін з самых моцных інструментаў музыканта часам не гук, а момант, калі гуку няма.

0: На вольных хвалях Белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Хроника.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У Беларуси помиловали 25 политвязняў. Их примусово депортовали с краины. И про то, как это отбывалося, расповедаем у нашей рубрицы.
0: Хроника.
1: У Минск 15 вересня приехал с визитом спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул. Приехал он для перемовов с Александром Лукашенко. 16 вересня Джон Коул поведомил про вызволение 25 человек по помиловании. Вот что Коул тогда сказал белорусским проуладным журналистам.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжится.
3: I think we're making great progress and everything will continue.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Серед визволених 25 політв'язнів, наприклад, Євген Бурло, Дмитрий Головач і Андрій Яремчик, удільники гурта «Турбенд», яких осудили на 8, 9 і 7,5 годів колонії, відповідно. Музики «Турбенд» були затримані у Рогачові 28 кастрична 2022 року. Першопочатково їм некілька разів запер призначали адміністраційні арешти, після чого мужчин перевезли у СІЗА. Під час їх зняволення влади признали экстремистскими материалами песни, клипы и социальные сетки гурта. А в студии 2023 года сам «Турбенд» был внесен в КДБ в перелик экстремистских формований. На волю вышла так само и Яна Пінчук, якая мела один из самых протяглых терминов сирот вызволенных. У червені 2023 года ее осудили на 12 годов колонии агульного режима. Девчину затримали у Санкт-Петербурга у листопаде 2021 года, а у жнівні 2022 экстрадовали у Беларусь, не глядячи на меркование Комитета ООН по правах человека об недопущальности экстрадиции. Яну Пінчук обвинователи по для 5 артикулов Кримінального кодекса. Вызволили так само Татьяну Кузину, доследчицу, экспертку у галіне державного керування и сузаснавальницу школы молодых менеджеров публичного администрования СИМПа. Ее затримали у Менску у червені 2021 года у аэропорте. У сакавіку 2023 года Менский городский суд призначил Кузиной 10 годов колонии агульного режима. Ее обвинователи у закликах до деяния, скерованных на шкоду национальной безпеки, змове с метой захопу улади неконституційним шляхом і розпалюванні іншої соціальної ворожості. Так само на волю вийшла Людмила Чекіна, була і генеральна директорка Тутбай. Її затримали у маї 2021 року разом з іншими супрацовниками медіа. А потім Чекіну осудили на 12 годів колонії агульного режиму. У її справі фігурували артикули об закликах до діяння, скерованих на шкоди національної безпеки, ухилення від виплати податків і спальвані іншої соціальної ворожості. Серед визволених і Світлана Якубович, жихарка Гомеля і волонтерка правооборонного центру «Весна». Її затримали у кінці 2024 року. У листопаді 2025 Гомельський обласний суд призначив їй 5 годів колонії агульного режиму і штрафу 500 базових величинів. Її мужа Станіслава Мачалова по той же справі осудили на 4 роки колонії строгого режиму. Це тільки кілька з 25 імен визволених політв'язнів. А після визволення їх примусово перемістили у Литву. Розповідаємо, як їх там чекали. Наприклад, зустріч былих політв'язнів прийшов так само вивезений раніше у Литву былий політв'язень сябра громадянської компанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
4: Особисто я чекаю зараз Алену Лазашек і Євгена Юшкевича, бо з Юшкевичем ми сиділи у одній колонії і доволі тісно спілкувалися під час нашої командировки, коли так можна казати. А Алену Лазашек з'являється моєю колегою по «Європейській Білорусі». Ось, і я відчуваю свою сябровську і колегіальну відказність за те, що з нею відбувається. Я вельми устішений, що ми зараз чекаємо її тут. Але, звісно, сам той факт, що випустили гэтым разом, здається, то пакуль тільки 25 чоловік, це не вельми, звісно, обнадіюючий темп. Тим більше, що з минулого терміну, там, здається, було визволено 250 чоловік тільки для того, а за гэты час довідалися про 138 нових політв'язнів, про яких не ведали, і амаль 250, ці навіть болі, було посаджено нових людей по нових артикулах, тому конвейер не спиняється, і лічить, що нешто змінилося у дійності особисто диктатора Лукашенки, не випадає. І він як брав закладників, так і бере закладників. І вирішати гэту схему треба, ліквідуючи злочинний режим, а не гандлюючи з ним за кожного чоловіка. Хоча я розумію, що для кожного особисто вельми добре, коли його визволили. Я був радий, що визволили мене, що мої свояки не так покутують, як раніше. Але гэта не визволення Білорусі. Про гэта треба розуміти. І з гэтага гледзячы треба сыходзіць у адносінах з Лукашенком і його злочинних єврей.
5: Владимир Мацкевич, філософ, былий політв'язень, год назад вийшов. Зараз зустракаю нову партію тут. Андрій Олександров, давній сябра. Ми там, здається, годов там, ну, не ведаю, амаль 30 знайомих. І сябравали увесь гэты час. Ну і жонку його, Зорочку, Ірину, яка нават на фотоздымках светіцца. Я пам'ятаю, як ми пересекаліся на Володарці, калі нас разом там у розныя суды вазілі, але в один час. Ірина заўсёды взяла з усмешкаю.
6: Позитивная
5: моцная,
6: такая,
5: позитивная
6: так?
5: Дзяўчына. Mm-hmm. Ну, еще шмат. И Таня Кузіна, з якой таксама на Володарці там былі у суседніх камерах. Павел Белаус, з яким таксама там приходзілася сустракацца. І да гэтага быў знаёмы. Наважылаў, там калега Александрова. Уже не кажучы про, знову же, Кирилу Пазняка. Шмат людзей, з якімі быў знаёмы давно, і вось нарэшце іх вельмі чакалі. У мяне просто зараз стужка перапоўненая прывітаннямі ад тых, хто не можа прыехаць, каб ты самы павітаў ад іх імя.
6: Вы былі на тым баку, як кажуць, і ўсё гэта зведалі на сябе. Мы, напэўна, не можам гэтае пачуцці перажываць так, як вы, ўсё ж такі мы не сядзелі за кратамі. Вось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
5: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слязамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутуюць зараз, бо я ведаю там ось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў нема, і зараз шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
7: Дмітрий Радашкевич, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякую, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і таволі без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
6: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
7: Ну, радасныя, чакаюць сем'і. Бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
8: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх сем журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагаться, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
9: Маленькая обвестка, про 5 хвилин уже приезжают наши политзневольные. Не все из них готовы будут идти до метро. Сам речь, большесть хотела приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимся за это вот с повагой. И яны приедут вот сюда, все пройдут. И ты, кто захочет застаться, поразмовлять с медами, будут такие герои-героини, они застанутся. Тому, коли ласка, давайте с повагой до этого поставимся.
10: Всем приветствие!
1: Сярод вызваленых журналіст і медыя-менеджер Андрэй Александраў. Яго затрымалі ў студзені 2021 года разам з Ірынай Злобінай. Пазней Александраў і Злобіна ажаніліся ў СІЗА. Па справе Белапан Александрава абвінавацілі паводле артыкулаў аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ухіленне ад выплаты падаткаў, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні і здрадзе дзяржаве. У кастрычніку 2022 года Менскі абласны суд прызначыў яму 14 гадоў калоніі. Разам з Александровым па гэтай жа справе выйшла на волі ягоная жонка Ірына Злобіна. Яе асудзілі на 9 гадоў калоніі паводле абвінавачванняў у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і здрадзе дзяржаве. Злобіна займалася ўласным бізнесам у сферы кветак і сувеніраў, а таксама скончыла факультэт філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта. А вось голас Андрэя Александрова адразу ж пасля перамяшчэння ў Вільню.
11: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
9: Дзе твая жонка?
11: Жонка моя недзе.
9: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
11: Да, мы не бачыліся 4 гады, якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА, таму у нас сёння так, вялікі дзень.
9: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
11: Так.
9: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу так. У турме менавіта.
1: Яшчэ адзін вызвалены Павел Белавус, заснавальнік крамы «Сімбал Бай» і культурны менеджер. Яго затрымалі ў лістападзе 2021 года. Спачатку ён некалькі разоў атрымліваў адміністрацыйныя арышты, пасля чаго супраць яго распачалі крымінальную справу. У траўні 2023 яго асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі у калоніі ўзмоцненага режиму. Так само Павел был уключен в список террористов. И вот его голос.
12: Всех автобусом собрали и привезли.
13: В неких шапках?
12: Не, не, просто глядели вниз и все.
13: Есть у вас паспорт?
12: ID-карта. Мне отдали мою ID-карту.
13: Пашпарт не отдали.
12: Со мной, калі затримлив, была, ось я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-карты и отпустили.
9: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
12: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было. Розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў, як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што ну, сёння, далей ўжо будзем глядзець.
9: Як да цябе ставіліся? Ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
12: За 5 гадоў рознае было, тут ужо як бы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гаварыць.
1: У спісе вызваленых таксама Александр Чумакоў, музыка, майстар па вырабе гусляў і ўдзельнік гурта «Стары Ольса». Чумакоў шмат гадоў займаўся сярэднявечнай і беларускай традыцыйнай музыкай, выступаў з гуслямі і іншымі старадаўнімі інструментамі, перакладаў на беларускую мову ірландскую гераічную паэзію. У 2020 годзе ён удзельнічаў у беларускай агучы серыяла Netflix «Ведзьмак», выканаўшы беларускую версію песні «Toss a coin to you, Witcher». «Дай дукат Ведзьмаку». Александра Чумакова затрымалі ў снежні 2025 года па справе культурніцкай ініцыятывы «Дазораў». І тут я прапаную паслухаць песню «Дай дукат Ведзьмару».
14: Тады, як сціплы бард угожыць шлях паспеў, Геральту, што зрыві, узнік гэты спеў. Вернулся белый волк и дьявол со стеною, служаков эльфов, что трызнять ванною. Яны пришли у мене под маном бачить Бог, разбили мне лютню, дали по зубах, рахами дьявол.

Марія Дієвіч, дівоче прозвище Ренгайла, герої сьогоднішньої передачі з серії «Спадляща родами. Місце, події, люди». Народилася вона у 1930 році у містечку Орля, що на Більщині. Шмат годів співала у білоруському народному колективі «Орляні». Її дитинство припало на міжвоєнний період, коли містечка Орля було шматкультурним і шматнаціональним. Побач себе тут жили православні, гебреї і католіки. Во вспоминах Марія Дієвіч, довоєнна Орля була містечком, у яким квітнів гандаль, культурницьке життя. Жихари молилися у синагозі, церкві і католіцькій капліці. У місцевій школі вчилися разом білоруси і габреї. Во вспоминах Марія Дієвіч заховався так само великий пожар 1938 року, у виніку якого згорела амаль пол містечка.

0: Там, где теперь напротив осиротка, где был старый осиродок. Дом наш там был, мы там жили. Нас было два хлопца и две девчины. А в сумме то было всех шесть. Але то вже була природні були, значить, по татові, а по мамі, щоб не були родні, бо тато був удовцем, як оженівся з мамою. О, і така я була купка нас у маленькій хатці жили. Там був одна кухня і покоїк. До школи пішла я в 8 літ, бо не було що вбутися. Як прийшла старша додому, то треба було вже йти братові. А брат був від мене старший рік, але дуже добре вчився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа. Не нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була. А гміна, то була напроти осиротка здоров'я, що тепер новий. Там була вперед гміна. І стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий. І там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої. То там, власне, була їхня каплючка. У голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 років мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здвінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то я. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Караковякі танчує.
1: І то котрий рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну то може 37-й рік. Не знаю, не підписане. Орлянська, ну була та його Пошкевича жінка, але вона не вчила. У нас вчилася за Польщі одна в Орлі, одна, котру вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє з дєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мужа.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організацією була халуці. Теж мали риготувки. Наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали. Еле, еле, де халуца, де халуца. Еле, еле, то разом, разом. Де халуце, а халуце, а. Так польки не пам'ятаю, я все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли? Як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мені в очах. Є, я маю то і все в очах. Було кілька кафлярнів. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайщини. А млин то був за санації Сірацького. Мітинг все робили, якийсь мітинг називався. Ну то вже йшли люди там на той мітинг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Асса Ленін революція, ойра, ойра. Асса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teraz, gdzie mamy rynek, te budynki, że zostali się, to jest po żydowski?
0: Tak. O, te wszystkie budynki, co stoją, І склеп той, що новий тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, якби тепер, як, ну, кав'ярня чи щось. То дуже було таких хворих, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафляри ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепик, а в його була та півнушка така. А тут був Швіцінський, де живе теперка, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швіцінський говорив, як умру, то коп в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Ще там працювали, де божниця тепер, то була оно ще та божниця, чи ще були якісь
0: будинки? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яні, така хороша була школа, хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: А ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, тому що мені було 8 років, як горіла вуля. Барцо, в очах мені тоє все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж уже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут вона на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горад. А осталося я, оно. І Павло, брат, але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої вдоли, а там була шлямарня, де переробляли глину, щоб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту глину і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла до неї, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 років, то так я пам'ятаю. І так і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну просто ціла вуля згоріла.
2: Дві треті жихарів до воєнної Орлі, що на Більщині, складали габреї. Як згадує Марія Адієвич, герою сьогоднішньої передачі з серії «Спадляща родом. Місце події люди», до габреїв у Орлі належали три п'якарні, кафлярні, які давали працю місцевим жихарам. Усі тут жили дружно. У пам'яті Марії Адієвич засталіся габрейські святи, Орлянська синагога з її пишними фресками і тоє, що місцеві жихари відали мову ідиш, а габреї уміли говорити на орлянській гаворці. Здаралися так само мішані білорусько-габрейські служонстви. Увесь гэтий світ загинув разом з ліквідацією орлянського гета 3 листопада 1942 року. Амаль 1500 довоєнних орлянів були забиті у лагері смерті у Треблінці.

0: Жду, пам'ятаю. Ти я, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою. А брат його був у Банкові, а мій ходив син до школи. То були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, озайця, так би то вона би. Та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки. Ото-то вона буде, осяє. Але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був. То маламента пікарня була у Паркові. Тепер, де парк загороджений, то була у Паркові. І така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото сяя була там, дівчинка. Ну, вона вже була така більшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тієї пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйце. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйце, що їла. Та я жидовка. А я мені кільки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його, і гасили. А ліду тут робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там теж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш, хлеби купиш. А були склепу много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Ще робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди, і були добрі шемісники. І столяри його робили. Окна і двері, і всютко й будували хати. Шевчо, пам'ятаю, і Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, і фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили. Нам Ваня переважно робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила. І давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарашчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи. І татова сестра, вообще всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарасовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мой, ой Боже мой, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якийсь он там і платив, я знаю, у хацьки лялів, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він так, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То так, сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував, і тоді вже як виплата, гершко той йде, розчитується, кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли, і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женат. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьомжі і пішла до Гітлі. Так, так. Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо телятину. А за тое давали їм газу, соль, щось там матерію, понімаєте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті, де є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив? Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гетта та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пругот. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, опреч уже. То далі підбігла, то вже ціла гетта обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія. Стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то таке має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло, из гетто. Як вже їх мали вивозити, то пара утекла. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А він не розбирався. І вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок, так якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг Юдель, той, що зо мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, підбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. Я так злякалася, що втекла аж нагору. Я його знала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла нагору, а лиш потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під крищою, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах тут.
2: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадевуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і нескольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менше трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у Рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габрея, у яких сперша замкнули у гетто, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Спад ляша родом месце, подеи люди», почалася разом за отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: помню таке щось, що прийшли ми до школи, а пані, та я що вчила нас, тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона вчила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсно будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, є недільний воз, коли скаже, підем з ним на немцу тлуц, ніх нам не зробі ніц, ніх нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж не конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були куліся ж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю. Більше не було, може, як 100, до 100, може, більше не було їх з тим. Ну і вони остановились там, де міна була, тут був вольний пляц і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, а вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, ну то була перша клас, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були Вайштінові, город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, я дома всі дивимося, бо то й вчителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітив раз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так як на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пойду забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз так. До 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що від їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили.
1: То німецький то був
0: бурміш у Урлі, Сендік. Фамілія Сендік, але як називався, то не знаю. І був секретар, і був агроном. Де осередок здоров'я наш був? Той старий осередок здоров'я, то там жив бурміш. А агроном жив там на Млинновій, де А секретар, то теж мусив вже доську десь жив, і було ще дві німки – Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець принес до тата починку туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту починку, то я вже сказала, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та, як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, учила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до них пішла. І так приходжу, говорю, що вона так Чежух. А Чежух то був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові ходники поробили, і коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що, треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визнач Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було тої гулі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я, треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то коли я мала 12 років, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу, бо позабирали от 14 років молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор то мали на 6 тижнів брали, але то брали старших, на бураки, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмінча. І ось ой Баум, ото, Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім то вже брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була. Ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 років, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас так. Бігли, а був велик, дуже дощ. А ми забігли, нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми Шурою бігли, нас прощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь чийся пляц, як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морди подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць.
2: А ті шуцмани?
0: То були його і українці, власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. То є самі жандарми, українці. То що то є саме? Колотиш не можна було. Душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, позволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в Урлі жандармерія. То був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, а з Колумбом. Але з німцю. А були такі, і були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген», чи «гут абен», чи як то, «ком», і в морду. Тому що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска, і в гриві було шишком много, шишок. Він його затримав, і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що конь негледжений. А то був конь Мартиновича того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони. Ми співали, що хочеш. Хай лігенак співали, як уміли. А я ще співали таку. В столі полька брав гусник, завезайні хлібді, конбісун, доршману, дарелі бергор. Енцо ти німче шваргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лєпі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бил, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові, і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла та служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди підуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові жовтом, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно від'їхав. Ура! На ту хату туди. І хто що? Тягнули, розібрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте, тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ну, і було всього. З жидовської хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вісках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вioску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дій живуть люди орленські. Хто вже приїжджі тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси, вони Стопчикал, але по війні люди погоріли, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельом було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі малінніка. Досі вже пара хат пішло на вioски і жидовських, а решту залишилися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
2: Надгриміла війна, став мирний час. Містечко Орля стало садом і центром гміни, де почали правити нові влади народної Польщі. У габрейських домах поселилися жихари Орлі із навокольних вьосок, які стратили дами у час війни. Колишні габрейські кафлярня, п'якарня, крами та інші помешкання були націоналізовані. Були покликані ГСи, СГРи. Люди помалу погодилися з новою післявоєнною речаїсністю. Марія Дієвіч, дівочає прозвище Ренгайла, вийшла замуж, народила троє дітей, працювала, а у вольний час займалася тим, що найбільш любить – співала. З кінця 40-х годів належала до орлянського колективу, який з часом переутворився у білоруський народний колектив «Орляні», який сьогодні відзначає своє 80-ті годі.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її научив?» А мене ніхто не научив. Я раз щось учую вже, знаю. Там Надя тут, Романюк, Оля Романюк. А то я, то Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був, то йо, писателі були. Я співала то зараз по війні, але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, в мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас провадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже вів директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, множа, і сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. Вів нас.
1: І там була світлиця проблема?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 рік вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вимяна, десь їздили сюди, по млинах сюди, я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ОГСах, треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані, не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так. Ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося, Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то не було такого стислого вже того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкві. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. Тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, Вьов, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, елегантська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий. Але то була і перерва, бо то відомо, і діти родилися. І трохи була там, виїхала трошки. Але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі. Але як вже поподростали діти день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправлене, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам раді співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходу, завжди навчу якусь пісенку. завжди. А як не сплю, бо то всяк тепер уже є, що й не спиш ночі, я переспіваю всі пісні, колісні, всі я забуваюся, а колісні всі пісні по мені, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю.

Героями сьогоднішньої передачі була Марія Тієвіч, дівочеє прозвище Ренгайла, родом з Орлі, що на Більщині. Я, Анна Шейковська, дякую за супольне проведення сьогодні час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже простий день.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-е у Беларуси, 13-е у Польши. Група незалежных экспертов УЭПа Беларуси выступила у ААН. У Браславском районе шукают двух детей. У Белостоку прошел первый Драник-фест. У студии с новинами Анна Шайковская. В межах 63-й сессии Рады по правах человека ООН отбылся интерактивный диалог с группой незалежных экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Керевник группы Карина Маскаленко разом с экспертками Сюзанной Базили и Моникой Платек представила обновленную устную информацию про становище с правами человека в Беларуси. Подчас посещения выступили представники группы незалежных экспертов, официальной белорусской делегации, інших держав і правоохоронних організацій. Удзельники обмеркавалі актуальне становище з правами чалавека у Беларусі і виніки міжнароднага назірання за ситуацією. Група знову звернулася з заклікам до Беларусі неадкладно спиніць практику таких порушенняў, визваліць з турма усіх, хто був туди зміщаны паводле політичних мотивів, з асаблівай увагай, што надається тим, хто пакутує ад проблем са здароўем. А так само запатрабавала аднавіць правы усіх асобаў і прывесці дзяржаўныя законы і практыку ў поўную адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі. Эстонія, якая выступіла ад імя групы дзяржаваў паўночных і балтыйскіх краін, выказала сваю занепакоенасць адносна новых арыштаў і абмежаванняў правоў і свабоды тых, хто быў вызвалены з-за зняволення. Польшча звернула ўвагу, што нягледзячы на вызваленне палітвязняў, новыя арышты працягваюцца. З 20-го года 2033 арганізацыі грамадскай супольнасці мусілі зачыніцца. Многія з былых зняволеных былі прымусова высланыя з краіны. Паводле сацыялагічных апытанняў, 2/3 украінскага грамадства гатовыя цярпіць вайну столькі, колькі патрэбна, нават нягледзячы на штодзённыя бамбардаванні расійцамі гарадоў Украіны, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
3: Факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
2: Таким чином, як стверджує Антон Аксенцюк, капітулянських настроїв в українському громадстві нема. У Браславском районе шукают двух детей. 19 вересня сникли два хлопчики, 14-годовый Михаил Ступень и 10-годовый Арсений Марцинкевич. Каля 21-й годины они покинули место жыхарства в вёсцы Чарницы. По водной милиции дети выховываются у приемной семьи и на передадни казали, что хочуть поехать до сябра у Верхнядвинск. У министерстве по надзвычайных ситуациях так само поведомили праздник не двух дзяцей у Менскім раёне. Іх ужо знайшлі. Зімі ўсё добра. У Беластоку 19 верасня адбыўся першы ў горадзе Дранікфэст, ладжаны фондам «Акно на ўсходы». Амаль 200 наведнікаў, чэргі за дранікамі і насычаная праграма. Чым яшчэ здзіўляў фэст, распавядае прадстаўніца фонду Ліза Міцкевіч.
4: Я лічу, што ён быў вельмі ўдалы. Мы нават не разлічвалі, што прыйдзе так шмат людзей, але шло багата людзей, і большасць нават былі палякі, а не беларусы. І для мяне так само вельмі каштоўна, тому что, ну, поглядзем правде в очи, нам разом жить, и было бы здорово, каб вось такие імпрэзы нас яднали. Это одна гісторія. А другая, я натхнялася, калі пропонавала окнам на всход это мероприемство, я натхнялася американским досвідом.
2: Стварала беларускі настрой на фэсте журналістка Марія Грыц, якая падзялілася сваім бачаннем пра першы Дранікфэст.
5: Это ініцыятыва наших волонтёров, которые решили, что картошка может объединять людей, несмотря на то, что она разная, поэтому сегодня можно попробовать плацкі земляны, драники, дзіруны, потому что здесь разные рецепты. По рецептам каждого из наших волонтеров они совсем разные. Кто-то с луком, кто-то без лука, кто-то со сметаной, кто-то вообще с сыром. Поэтому смысл такой, чтобы мы все вместе классно провели время.
2: Апрача драников гостей частовали капусткой и смачным компотом, приготованными волонтерами. А для наведвальников подрыхтовали выступы белорусско-украинского хору, майстер-класс по плетению из соломки, да иншие цікавыя атракции. Наши новини доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск про Гадзима.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Він зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що він показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гета?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, йон сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «thumb up from God» – «великий палець вгору» чи «лайк від Бога». Бог залайкав їхній запис.

Ось тут і знову починається кришку містика, яка завжди походить від гітаристів, коли вони розказують про свої музичні інструменти. Кірк Хеммінд каже, що гітара Гріні має свою власну речаїсність. І що коли він бере її в руки, вона нібито примушає його грати певним чином. І навіть у Металіці з його починають виходити фрази, які нагадують Пітера Грина чи Гаррі Мура. І він каже дословно, що гітара нібито примушає його грати ось цими фразами Гаррі Мура і Пітера Грина. І це вельми істотно для цієї історії, бо отримується, гітара передає йому не тільки гук, вона нібито передає йому пам'ять тих людей, які на її вже грали. І ось ще одна пригожа історія цієї сувязі. Кірк розповідає, що у 1990 році у Лондоні він глядів відео з Гаррі Муром, почув ягоний гук, узяв свою гітару і придумав гітарну частку, яка пізніше стала часткою «The Unforgiven». Ось цього знакомитого хіта, який став просто ще одною часткою невероятного гучання Металіки. Сьогодні на концертах він грає «Unforgiven» менавіто на цій гітарі Грині. І тут ланцюг робиться зовсім невероятним. Пітер Грін, Гаррі Мур, Кірк Хеммінд, Металіка. І це вже історія не про гітару, не про передачу гітари з рук в руки. Це вже історія про передачу духовного впливу.

0: Yves Montan zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy pa tych żanahami u melancholiu czasu, jaki bezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, szto nikudy my użo nie śpiaszajem i mohby on krchu zapawolić chadu i paczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядятся в позирк почуттёвы. Переклад с русской Георгия Лихтаровича. Одни глядятся в позирк почуттёвы, другие пьют, и ранок светит им. А я всю ночку ладжу перамовы с сумленьем нетаймованным моим. Я говорю, ярмо твое несу я, мне муляє яно, который год, де для яго и часу не існує, немай простори у свете для яго. И знову чорний масляничний вечер, зловесний парк, неспешний біг коня і повний щастя і веселості ветер со струм небес мне дорить вишеня. А надо мной спокойны и двухноги, луная светка. О, туды, по давней, под капризовой дорозе, где лебеди для мертвой воды.

0: по hiszpańsku w osień, tak sama nostalgiczna ja. I plywie jana z letaśnymi listami, i plywie, i deszczą płacza, i przywodzić uspaminy. A ty ja wiaduć nas uminula je, i uspaminajem to je, što zdarzyła się tolki što uczora, ale i to je, što było szmat gadoł tamu nazad. I tak ad leta da w osieni, ad w osieni da zimy, ad zimy da wiasny, ad wiasny da leta, i znowu ad paczatku.
1: Генри Лоусен «Дощ у горах». Переклад з англійської Левона Барщевського. В темних фарбах пригажость, калі мгла в доліні, переодольваючи млость, темнеють гор в яршині, і мгла увесь застіть краявід до краю далягляду, а там... Где уступами гранит, початок водоспадов. Над головой небес, свинец, и полночь, что на узбочи, святлу звястуя дня конец, звястуя темру ночи. Да, любая, хай дождь лие, не будь он без концы, як думки сумные мои, у день рагляней с

0: W osieniu wa mnie zaśpiewał po serbsku Halid Bešić. I odzywające głosy, że ju wa mnie, ju wa mnie i mnoga tych głosów. I nie wiadomo już, czy warto w tym gawryć, czy lepsz pogłębić się u samego siebie i zastać się w ciszyni wosińskich wieczorów, jakie przychodzą coraz chudczej i zastają się do nocy, jaka ja tak sama pieramagać już będzie dzień. Odwieczna baraćba nie schodzić z naszych waczej i nie choczam, kab zachudka jana odyszła, bo będzie to znaczyć, że i my już stali, tylko uspominam.
1: Edgar Po, Тишиня, переклад з англійської Ганни Янкути. Бувають речі без увасабління, з життям подвойним, сутностя у двойних. Святло і гліна, речива і тіні, дають початок існуванню їх. Дві тишині єсть, берега і мора, души и тела. Першая живе у землях суму, у густой траве, у краї згадок пробилоє гора. Я є, не бойся, ю ім'я учура. Такая тиша у васабленні має, і силам зла не оволодать ёй. Калі ж аднойчы лёс життё зламає, и странеш эльфа на мяжи пустой, день тише, что выходит у дорогу, где не было людей, доверься Богу.
2: Autumn in New York,

it's autumn in New York that brings the promise of new love.

0: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
1: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: «Все с літературою».
1: Популяризатор фольклору і музики Сержук Довгушев рихтує до видання книгу про унікальну білоруську традицію – лірництво. Чому гэтая традиція амаль зникла у Білорусі у 20-м стагодзі? І хто такі лірники? На гэтые і інші питання адказывае даследчык Сержук Довгушев.
2: Лірники – это целая традиція вандровных музыкаў, а так само співаков, якія, ну, уже вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя, як і ў Європі, так на наших землях так само. У нас традиція лірника, яна такі ще має глибокий патекст, глибокий вплив, ось менавіта термін дзяды. У нас шанавалі завсёды дзядов, і у нас називалі тих, хто ходив, співав такі духовні вірші, балади, пісні під ліру, їх називали дядами, незалежно, це було, якого це узросту, ці молодий хлопець, ці, це вже такий справжній дід, але ось ця традиція у нас співної культури, лірництва, і завжди наші лірники співали пісні під акомпанемент такого унікального інструменту, як колова ліра, і ще називали в народі лєра, рилля, дядовська скрипка, так само. Ось цю традицію вже вивчаю шмат годов, і як винік гэтага всього будуча книга. Книга, яку я хочу видати і поділитися з усіми людьми.
3: В основі книги гэта твоє дослідження. Я так розумію, ти його ще рихтував у Білорусі. Як почалося гэта, може бути, згадаєш, дослідування? З чого почалося?
2: Я вчився в магістратурі Академії наук. Менавіта і пішов туди в 20-му році, тому що хотілося зробити такий унесок у заховання, популяризацію нашої традиції лірництва. Я вже з 2015-го почав грати на лірі, цікавитися інструментом, шукати матеріали. І ось одна із метод була така. І далі почалося, це шмат і пошуків, і в архівах, і книг. Заправди, не вельми много можна знайти матеріалу, але є в Академії наук, і в різних архівах, і їздив по музеях. Тобто знаходив у польських, українських дослідчиків. І ось не скончив, на жаль, за вимушеної еміграції. Я в 21-му весною з'їхав, тому я не оборонив цю працю. Я надовго лежала. І у 25-му році я подумав, що було б файно, якби це вийшло книжкою. Почалися перші ось спроби, оформлення у книгу. Були думки так само, як все ж таки, якби вона була на одній мові, чи ліпше на кількох мовах. Так і визникла ідея, щоб книга була все ж таки на двох мовах. По-ангельську і по-білоруську. Ну і, звісно, така невичерпальна криниця все одно. І тепер, і в 25-му я протягував шукати які матеріали, фотоздимки. І все одно я лічу, що все одно хочеться ще більше включити книгу. Але час іде. Пройшло вже амаль 2 роки, як почав оформляти цю книгу. І думаю, варто вже видати в такому вигляді, як є, а там достатково темов. І там і портрети лірників, і про музичний інструмент, як він з'явився на наших землях, і цікаво про узгадки відомих етнографів наших, про лірників, коли вони де їх зустрікали. Потім репертуар саме важливо показати. Ну і таємна мова, любецький елемент, так само буде приклад словника етнографа Романова, який, в принципі, у 19-му стагодзі зафіксував гэтую мову і гэта унікальна з'ява. І навіть Романов записав, зробив словник мови, який називається «любецький елемент». Там цікаві слова різні.
3: Ти в Фейсбуку написав, що білоруське лірництво – це традиція, яка амаль зникла у 20-му стагодзі. Ось чому вона зникла?
2: Шмат причин. Одна із причин, що відомо, що совєтські влади виніщали все, що зв'язано з історією, все, що зв'язано з якоюсь спадщиною. І просто агулом була заборона на то, що почали казати, що та боротьба за супроть попрошайничества на вулицях і агулом це пережитки там якої старини. Ну і завжди з одного боку та ідея знищення такої, як ось кажу, боротьба з попрошайничеством, і щоб на вулицях не було ніяких там дивних людей з музичними інструментами і так далі. З другого боку, розуміли і совєтські влади, що це ось ніяка з'ява, яка несе в себе сабе некую гістарычную і агулну нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось гістарычны балады ты взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой, яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых. Але таксама ўжо, там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацию некую, что люди, там, кто пынулся в беде, это после войны некие солдаты, которые остались там без ног, еще не брали инструмент, седали и спробовали этом заработать себе таким чином на хлеб. Это был где-то идея уже не саправда лирнинская традиция, какая отповедала лирникам, не так просто было стать, треба было и пойти поучиться, там были на школы у нас сейчас. А тут просто почали таким чином простым способом заробить себе на життё. Ну и агулом уже ось с 30-х, лесень до 60-х уже про лирников складано знайти информацию.
3: Тобак у вёсках уже не фиксуются згадки про лирников?
2: Некоторые есть, вот, например, я спеваю песни лирника з вёски Ананчицы, Иван Сорокин такие. Ну про его только кажу, доведались-то уже позднее, але в 90-х, але вот его забили, вот почалася другая светная война, пришли у вёску и таким чином он слепы был, его першого у вёсцы и забили. Он вышел на улицу, и выпадкова некая пуля его забила. Вот. Это были 40-е там початок. И я думаю, были лирники, але уже все такие часы, что тут складано. Есть некие чутки, але не подтверждены, что быть бы в 80-х бачили лирников на улицах Минска. Але кажу, что тут треба подтверждение и разная информация. Але традиция зникла. Традиция зникла, и потом это снова начало обновляться, почалися и вырабы лиры, и музыки, и фестивали, и так далее.
1: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконывалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу. Рим. 14 вересня патріарх Антиохійський усього у Сходу Ян X зустрівся з папом римським Львом XIV у Апостольським палаці Ватикана. Головною темою перемов стало становище християн на Близькому Сході, перш за все у Сирії і Лівані. Два предстоятелі так само обмеркували історичні сувязі поміж Антиохійською православною і Римсько-католицькою церквами, заснованими на супольній апостольській історії і взаємній повазі. Патріарх Ян розповів папу про ситуацію у регіоні і підкреслив, що християни з'являються неід'ємною часткою сирійського громадства. Кажучи про Ліван, патріарх осудив атаки на півдні країни і підкреслив необхідність одинства Лівана в умовах ескалації. Папа Лев XIV відзначив історичну роль Антиохійської церкви і підтвердив готовність Святого Престола підтримувати ініціативи, накеровані на підтримку християн у Сходу і на умацування стабільності регіону. Румынія. 17 вересня патріарх румынський Даниїл прийняв у патріаршій резиденції у Бухаресті Райлі Барнса, посла Злучених Штатів Америки по особливих дорученнях по міжнародній релігійній свободі і помічника держсекретаря у Бюро демократії, правов чоловіка і праці. У зустрічі так само удільничали посол Злучених Штатів Америки у Румынії, спадар Даррел Ніренберг, представники Держдепартамента і американської амбасади. Патріарх представив американській делегації ситуацію з релігійною свободою у Румынії. Він відзначив, що Конституція Румынії і звод законів признають духовною, едукаційною, доброчинною і культурною ролю релігійних суполок. Спадар Барнс подякував патріарху за прийом і відзначив глибоку віру і унікальні релігійні традиції румынського народу. Окремо того, розмова йшла про складану геополітичну і релігійну ситуацію у різних регіонах світу, включаючи війну у сусідній з Румунією Україні. Патріарх Даниїл розповів про молитви румынської церкви за мир, особливо про спинення війни в Україні і про допомогу українським біженцям. Баки так само обміркували проблеми молоді, у тим ліку залежності, сконцентрованість на індивідуалізмі і тенденції до соціальної ізоляції. Турція. Под собором Святой Софии у Стамбуле подтверждено існування разгалінованої сетки подземних проходов агульной протяглостью каля 9 кілометрів. Про гэта заявив міністр культури і туризму Турції Мехмет Нуры Эрсой на прес-конференції. Поводле його словов, праці по очистці і реставрації доступних участков уже почалися, однак доступ до нескольких пунктів закрыты праз обвалы. Після завершення прац улады змогуть оцініть можливість відкрити для навідувальників тіє участки, які будуть признані безпечними. У лютому 2026 року РСОЙ уже повідомляв про документування тунелів, узрост яких оцінюється прикладно у 1600 годів. Міністр так само розповів про реставрацію, технічне обслуговування і умацування будинка Святої Софії, які протягуються. Завершені праці у гробницях, школі, годинниковій вежі і на підлозі портика, а так само умацовані повночно-усходні мінарет. Протягуються праці по умацуванні головного купола і захованні його мозаїк. Для гэтага унутры будинка створена спеціальна платформа. При гэтым набажэнствы і наведванні Святой Софії протягуються. Бельгія. 17 вересня у Центрі православних церкваў у Брюсселі адбылося паседжанне камітэта прадстаўнікоў православных церкваў пры Еўрапейскім звязі. Сустрэчу ўзначаліў мітрапаліт Бельгіі Афінагор, Канстантынопальскі патрыярхат. У ёй удзельнічалі прадстаўнікі Канстантынопальскага патрыярхату і православных церкваў Грэцыі, Румыніі і Балгарыі. Удзельніка абмеркавалі будучыя мерапрыемствы і ініцыятывы супрацоўніцтва з іншымі церквамі, організаціями і європейськими інститутами, а так само підрихтовку і координацію будучих проєктів. Наступне посідження організації заплановане на 10 листопада 2026 року у Брюсселі.
Фінляндія, Літва. Архієпіскоп Хельсінський і усяє Фінляндії Ілля на минулом тижні навідав Літву і заявив, що його візит накерований на підтримку духовенства Литовського екзархату і умацування супрацовництва поміж двома церквами. 17 вересня представитель фінської церкви здійснив боскую літургію сумісно з духовенством Литовського екзархату. Архієпіскопу Іллі заслужив єпіскоп Томіскі Панарет, екзарх Константинопольського патріарха у Литві, а так само святарі з Фінляндії, Литви, Естонії і України. На богослуженні присутнічали представники інших християнських церков, включаючи католицького єпіскопа, апостольського нунція і представників лютеранської і реформатської церкви Литви. Після служби архієпіскоп Ілля дав інтерв'ю литовському громадському телебаченню. Поводле його слов, становлення литовського екзархату знаходиться на раннім етапі і має потреби у моральній, духовній і фінансовій підтримці. Фінляндська церква має намір сприяти його розвитку і поглибленню братських взаємоотносин. Єрусалим, Болгарія. Патріарх Єрусалима повідомив про будучий візит патріарха болгарського Даниїла на Святую Землю, який пройде 25-30 вересня. Керівник Болгарської православної церкви навідає Єрусалим у супроводженні делегації. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. Головною подією стане супольна боска літургія патріарха Даниїла і патріарха Єрусалимського Феофіла III. 27 вересня у храмі Гробниці Господній. Єрусалимський патріархат повідомив, що патріарх Феофіл, священний синод і братство Гробниці Господній чекають зустрічі з болгарським представителем. У заяві підкреслюється, що будуча братерська зустріча свідчить про історичні і духовні зв'язки, які на протягу століттів об'єднують дві церкви, а так само про їх євхаристичне одинство. Патріархат значив складані умови, які склалися на Святой Землі, і назвав візит патріарха Даниїла практичним виявленням солідарності з християнською громадою регіону і свідченням одинства православної віри. Під час супольної молитви будуть узняті прошення про заховання християнської присутності на Святой Землі, про мир на Близькому Сході і во всім світі. Великобританія. Університет Чечестера присвоїв Уселенському патріарху Варфоломею звання гонорового доктора богослов'я. Узнагорода була уручена під час візиту патріарха у Великобританію. Університет відзначив його внесок у богословську науку, міжхристиянський і міжрелігійний діалог, справу міра, оборону правов чоловіка і навокольного осяроддя. Особлива увага була нададена шматгодовим намаганням патріарха Варфоломея по умацаванні одинства поміж різними християнськими традиціями і розвитці діалогу поміж релігійними громадами, а так само його діяльності у обороні релігійної свободи і чоловічої годності. Особно університет відзначив екологічну діяльність патріарха. Грузія. Грузинська патріархія заявила, що більша частка сродків, вилучених на поховання спочилого католікоса патріарха Ілії II, не була використана. Про це повідомив керівник служби по сувязях з громадськістю патріархії протоієрей Андрія Джагмаїдзе, коментуючи заяви про видатки на поховання. Поводле його слов, патріархія з самого початку відала, що більша частка вилучених сродків не буде використана. Організації приватні особи, які представляли різні послуги, у більшості випадків відмовилися від оплати цих гонорарів. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе 14 вересня заявив, що попереднє на поховання було вилучено 3 мільйони лари. Тоді як фактично використано 722 тисячі лари. Він відзначив, що гетеє дадені не підтверджають заяви про розкрадання сродків, однак підкреслив, що лічби з'являються попередніми і потребують здалейшого подліку. Джагмаїдзе виказав надію, що після публічного підтвердження гетих дадених прем'єр-міністрам спречки вакол видатків на поховання завершаться.
Словенія. 12 вересня у Любляні відбулася зустріча патріарха сербського Порфірія з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншем. Баки обміркували становище сербської православної церкви у Словенії і супрацовництво державних установ з релігійними суполками. У зустрічі так само удільничав єпископ Буенос-Айреський і Паўднёва-Центральноамериканський Кирил, адміністратор Загребської Люблянської єпархії. Поводле повідомлення сербської патріархії, гутарка пройшла открыто і доброзычліва. Удельника обмеркавалі присутність сербської православної церкви у Словенії і адзначылі, што її суполка працягвае расці. Асаблівая увага была нададзена ўмацаванню дыялогу паміж дзяржаўнымі установамі Словеніі і рэлігійнымі грамадамі. Бакі адзначылі магчымасць удзелу рэлігійных суполак у стварэнні грамадства, якое паважае чалавечую годнасць, свабоду веравызнання і права кожнай грамады свабодна ажыццяўляць сваю місію ў адпаведнасці з законам. Сустрэча адбылася падчас візіту патріарха Парфірыя ў Любляну на святкаванне 90-годдзя асвячэння храма святых Кірыла і Мефодія. Германія. Сумесны камітэт канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў і рады каталіцкіх еўрапейскіх епіскапскіх канферэнцый на мінулым тыдні правёў паседжанне ва Франкфурце на Майне і Дармштадце. Сустрэчу ўзначалілі прэзідэнт канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў архіепіскап Вялікабрытанскі Мікіта і прэзідэнт рады еўрапейскіх каталіцкіх епіскапскіх канферэнцый архіепіскап Вільнюскі Гінтарас Грушас. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі перагледжаную хартыю экуменіка, тему солідарності і далейшыя крокі ў экуменічным супрацоўніцтве. Акрамя таго, было разгледжана практычнае прымяненне палажэнняў хартыі праз малітву, дыялог, адукацыю і супольную дзейнасць. Асобнае абмеркаванне было прысвечана разуменню сінадальнасці з каталіцкага, пратэстанцкага, праваслаўнага і англіканскага пункту гледжання. У завершэнні паседжання быў прыняты сумесны дакумент, у якім выказана салідарнасць пераследванымі хрысціянамі і людзьмі, якія пакутуюць ад гвалта, а таксама утрымліваецца заклік да міру, справядлівасці і прымірэння. Камітэт узнёс малітвы за людзей, якія пацярпелі ад канфліктаў, асабліва ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе і Святой Зямлі, і заклікалі падтрымліваць намаганне па абароне жыцця і чалавечай годнасці.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радіо Рація.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Уже не однойчі у краєзнавчому словнику говорилася про вандровки по Книжинской пушче, але наколки маєм так прихожі віра ще не варта і ще раз узгадати славутую Книжинську пушчу, яка є улейцем місцем віддиха цілого Білостоку і ще, напевно, незліченої колькості великих фанатів Подляша. Гетих, а гаволька йде про фанатів нашого регіона, як оказується, що раз більш, а гета так само заслуга многих краєзнавців. Краєзнавцам поводле тлумачального словника білоруської літератури і мови Судніка і Крилкова можна називати чоловіка, який займається вивученням свого краю краєзнавством. А краєзнавство, поводле того ж словника, гэта вивучення особних місцовостей країни з пункту глядження їх географічних, культурно-історичних, економічних, етнографічних особливостей. Так, гэта напевно не лёгка, а навіть для некаторых немагчыма, бо кожнага энтузіаста абмежоўвае ці гэта праца, ці сям'я, ці хвароба, або нейкія паразы. Усё такі Падляша прамуюць не толькі установы, пакліканыя дзеля гэтай мэты, але таксама і людзі, і кніжкі. Доказом може бути Павел Шрединський, який присвячає свої книжки місце свого народження, значить Подляшши. Не тільки кількість публікацій може свідчити об відах про наш регіон, сам автор він цікаво розказує про різні менші і більші місцини, їх жихарів і історію. Тому нічого дивного, що обмежований тими усіми справами, які я не дозволяють стати справжнім краєзнавцем, або і тим, які я просто не хочу їм стати, не хочу їм стати, і таким, які я може і нешта відають, але з ніким гетим не поділяються відами, то книжки Павла Шрединського, напевно, будуть цікавими. А уже відомо, що тішаться популярністю не тільки на Подляшші, але і у других регіонах, аж по сам другий край Польщі. А героями книжок Шрединського, так само і звіри, які, як оказується, так само мають голос, значить місце і простору для свого повного життя. Тому у сьогоднішньому краєзнавчому словнику ще раз почала від Книжинської пушчі, яка об'єднує Подляшша, бо тягнеться з повночі на південь і ще по боках. Бо можна спознавати її з канапи, з книжкою менавіта у руках, у тим ліку з книжкою, наприклад, Павла Шрединського. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.

0: Волення Ілля Трубін з Барисова. Вядома, што ён з'яўляўся супрацоўнікам камітэту дзяржбяспекі, але ў 2011-м звольняўся. Паводле матэрыялаў следства, Трубін здзейсніў падпалы двух парталаў сістэмы збору платы за праезд на дарогах Белтол у Барысаўскім раёне. Вырак суду – 16 гадоў пазбаўлення волі ў калёні. 2 гады тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Менску принял удел министр замежных справ Максим Рыжанков. Хотя еще на початку года на свой визит в Индию, для перемовов с премьер-министром Нарендры Модди, вельми сподевался Лукашенко. У индийского керовництва есть иншее, больше важное питание, чем такая встреча, каже экспертка Рады внешней политики «Украинская призма» Вольга Ворожбит.
1: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття власне також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
0: Таким чином, для прем'єр-міністра Модді жадання Лукашенки зустрітися – це не те, до чого варто прислуховуватися.
1: Він достатньо вибірковий і намагається це все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
0: Нагадаю, що про ожидання зустрітися з Модді на саміті БРИКС Лукашенко заявляв у студені, віншуючи індійського прем'єра з Днем Республіки. Про культуру. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскем у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца ў анонсе, сёлета фэст зноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмову ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўская восень» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
0: У понеделок 21 вересня на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 9-11, у день 13-15 тепла.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

Марія Дієвіч, дівоче прозвище Ренгайла, герої сьогоднішньої передачі з серії «Спадляща родом. Місце, події, люди». Народилася вона у 1930 році у містечку Орля, що на Більщині. Шмат годів співала у білоруським народним колективі «Орляні». Її дитинство припало на міжвоєнний період, коли містечка Орля було шматкультурним і шматнаціональним. Побач себе тут жили православні, габреї і католіки. Во вспоминах Марія Дієвіч, довоєнная Орля була містечком, у якому квітнів гандаль, культурницьке життя. Жихари молилися у синагозі, церкві і католіцькій капліці. У місцевій школі вчилися разом білоруси і габреї. Во вспоминах Марія Дієвіч заховався так само великий пожар 1938 року, у виніку якого згорела амаль пол містечка.

0: Там, где теперь напротив ошрода, где был старый ошрод, дом наш там был, мы там жили. Нас было два хлопца и две девчины. А в сумме то было всех шесть, але то уже была природные были, значит, по татові, а по мамі, чтобы не были родные, бо тато был удовцем, як женился с мамой. И такая была купка нас. У маленькой хатці жили, там був одна кухня і покоїк. До школи пішла я в 8 лет, бо не було що вчитися. Як прийшла старша додому, то треба було вже йти братові. А брат був од мене старший рік, але дуже добре вчився. І його пані була така берлогова, що дуже любила і шкодувала, і завжди йому купляли бути. А школа була там, де тепер стоїть наша школа, де нова школа, то там була школа, тепер де костюм, то там була, а гміна то була напроти осіродка здоров'я, що тепер нові. Там була вперед гміна, і стояв там коло тієї загороди, стояв криш цементовий, і там була гміна. А потім гміну вже зробили, перенесли до мурованої, то там, власне, була їхня каплючка у голові, а тут була гміна.
1: Пам'ятаєте школу?
0: А чому не пам'ятаю? Пам'ятаю я. Колодець там же був такий ще крутий. Приставляла я. Я же 6 років мала, то вже ж приставляла. Зараз покажу по здрінці. О, там є. То вже нікого нема, одна я живу. О, бачиш, то артистка яка є? Що до школи не ходила. О, то я. А то мій брат маленький.
1: То?
0: О. Краковяки танчує.
1: І то який рік?
0: Я до школи не ходила, не знаю. Ну, то може 37-й рік. Не знаю, не підписаний. Орленська, ну, була та його послідніша жінка, але вона не вчила. Вона ще вчилася за Польщі. Одна в Орлі, одна, яку вчила гміна. О, то Варка Лошкевичова. А то все були приїжджі. Директор був Врублевський.
1: А пам'ятаєте свою першу учительницю?
0: То, чи ж не пам'ятаю. Здіянця мала навіть, не знаю, останньо як приїжджала, вже як вернулася з того із Сибіри, то приїжджала до Ворві і приходила до мене. Я вже була замужня, я вже жила тут, і вона приходила, принесла мені внучки своє здєнці, і сама прийшла мене від, бо я була примусом мужна.
1: А як вона називалася?
0: Марія Врублевська. За Польщі то були харцежі польські, а жиди організація була халуці. Тож мали риготувки, наші мали зелені, а вони мали бронзові. Перші їхали польські на фурманках і співали. А ті вже співали «Еле, еле, де халуца, де халуца». «Еле, еле», то разом, разом. «Де халуце, а халуце, а». Так польки не пам'ятаю, все пам'ятаю такі його. Що я бачу в очах, то є. Я їх могла б намалювати. То і все. Пам'ятала, які хатки стояли, як, де жиди жили, де смотро жив, де воїно жив. То є все в мене в очах. Є, я маю то є все в очах. Було кольки кафлярню. Тут он коло нас, то була нова кафлярня. І там було три. І господарили мулі вайштини. А млин то був за санації сіраткого. Мітінг все робили, якийсь мітінг називався. Ну, то вже йшли люди там на той мітінг. І вже виступають жиди. Ну, попросту жидовський зеспіл. І співали таку пісню. Аса Ленін революція, ойра, ойра. Аса Сталін конституція, ойра, ойра. Хавейрем, хавейрем, хавейрем, гуд-гуд-гуд. Ото всю пісню співали.
1: Tutaj teper, gdzie mamy rynok, te budynki, że zostali się, to jest po żydowski?
0: Tak. O, te je wsi budynki, co stajat. і склеп той, що нову тепер обновили, то все жидовське. То тут і була, Збуцький був, і Маламент, Збуцького була господа, чи як там колись називали, чи будинка там, ну, попросту була те, якби тепер, ну, кав'ярня чи щось. Mm-hmm. То дуже було таких ворів, бо ще Берко був такий, то був такий інтелігентний жит, і інтелігентна там була така ресторація, вроді би. Там теж заходили, от як вже там кафлярі ходили, як виплата, чи навіть, ну, такі були. То там була ліба ще така жидовка, то був і склепік, а в його була та півнушка така. А тут був Швідчинський, де живе теперка, то був масар. Він бив свині, робив вироби і продавав вироби. А Швідчинський говорив, як умру, то коб в церкві дзвонили дзвони. І як він умер, то в церкві дзвонили по їм дзвони.
1: А він не був православний?
0: Ні, вони, але вони ходили все до церкви. Вони католики, але я не пам'ятаю, сколь вони тут приїхали. Не знаю, цього не знаю. То, що була така Божимова, теж. І були такі дуже люди, добрі були. Не можна сказати. А в нас не було різниці, ми всі були однакові. Ходили і на вечерню, але вже як було майове, то ми бігали теж до їх на майове.
1: Вона ще там працювала, де божниця тепер, то була вона ще та божниця, чи ще були якісь
0: будинки? А були дерев'яні ще, то вони згоріли. Були з однієї сторони дерев'яна, така хороша була школа, та хороше зроблена була, і з другої. І вони згоріли. Як був пожар, то вони згоріли.
1: Це ви вже пам'ятаєте той пожар?
0: Пам'ятаю, то вже мені було 8 літ, як горіла вуруля. Барцо, в очах мені тою все.
1: І от чого то почалося?
0: То так говорили, що варила жидовка покуст. Ми колись що таке варили самі, не було. Робив олій, ніби їй чоловік, чи як оліярня була, і вона варила покуст. І загорілося від того покусту. Було страшно. Наша хата теж вже, бо кафлярня вже горіла. А наша була коло кафлярні, тут вона на цьому пляцові, то була нова кафлярня поставлена. То була кафлярня, а то наш дом. Як вона горіла, то горіла вже і нашу хату. Оно люди збіглися, а мама з татом пішла рятувати пожар там, де горять. А осталося я, оно. І Павел, брат. Але прибігла бабця із Кошельов, маміна матка. І вже наша хата починає горіти. Але люди зараз скочили, які були там у нас родна, бо то колись були такі плахти, родно було все. Все брали і в тої, в доли. А там була шлямарня, де переробляли глину, коб робити кафлі. І ті всі плахти мочили в ту гліну і окрили нашу хату. І тим осталася наша хата. А мама вже прибігла туди, і бабця дуже кричала на неї, чуть не набила. Покинула, каже, дитя, а я кричала, плакала, не знала, що робити. Відомо, скільки мені було 8 літ, то так я пам'ятаю. Так, і вигоріла, і Більськова вигоріла вулиця. Ну просто ціла вуля згоріла.
2: Дві треті жихароў да ваеннай Орлі, што на Більшчыні, складалі габрэі. Як узгадвае Марыя Адзіевіч, герой сённяшняй перадачы з серіі «З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі», да габрэяў у Орлі належалі тры п'якарні, кафлярні, якія давалі працу мясцовым жыхарам. Усе туды жылі дружна. У памяці Марыі Адзіевіч засталіся габрэйскія святы, армянская сінагога з яе пышнымі фрэскамі і тое, што мясцовыя жыхары ведалі мову ідыш, а габрэі умелі гаварыць на армянскай гаворцы. Здараліся таксама мяшаныя беларуска-габрэйскія сужонствы. Увесь гэты свет загінуў разам з ліквідацыяй армянскага гета 3 лістопада 1942 году. Амаль 1500 даваенных армянаў былі забітыя ў лагеры смерці ў Трэблінцы.

0: жду, пам'ятаю. Ті, що зо мною ходили до школи, то пам'ятаю. Маля Бушміц, Етя Пюрко, Фішбен, Ривка, Юдель, Ляцький, що був один Ляцький, то був дентистою, а брат його був у Банкові. А мій ходив син до школи, то були жиди. Ну, ще така Хая була, то теж ходила зі мною до школи, то вона Хая називалася. Ось його, озайця, так би то вона би, та я що, була пікарня, і я ходила туди купляти послідки, ото то вона буде, ось, але як вона наживалася, то я не знаю. І ще була маламент був, то маламента пікарня була у Паркові, тепер де парк загороджений, то була у Паркові, і така я пінтруговочка дерев'яна. Там була пікарня. І ще одна була пікарня. Тут, коло церкви, три пікарні було. Маламент. Ото ся його була там, дівчинка. Ну, вона вже була така бульшенька. І як я купляла, завжди рвала щовух. І як зароблю гроші, то йду купляти до тої пікарні. Ті послідки, колись пекли такі з цибулею. Послідки, ну, кільки там грошей маю. І вона якраз їла яйце. А мені так захотіло яйця, а мене ще осталися, мусить, десь пара грошей. І я їй кажу, я так хочу яйця. І наставляю їй гроші, але вона гроші не взяла, не віддала мені то яйця, що їла. Та я жидовка. А я мені кульки було, може, 7 літ. Субота була у них, то вже в п'ятницю запалювали жиди свічки у вікнах. А ми ходили, діти такі його і гасили. Але дотуль то й робили, поки не дознався тато, бо поскаржилися, бо жиди знали вже мене. Там то ж разом годували, то як вже достала, то вже більше не ходила. Але ходила підпалювати свічки. Вони в печі не палили, треба їм було розпалити піч. А як розпалиш піч, вже 5 грошей заробиш. Ну, то в одній розпалиш, у другій вже 10 грошей. А то вже великі гроші були. Бо грош то було 4 малинки червоних за грош. Цукерки такі малинки. О, то було за гроші, а вже як 20 грошей, то вже і чого хочеш, хлеби купиш. А були склепи много. Шемісники були, кравчихи були, шевці були, столяри були, гавчарки. Є ще робили панчохи теж, машина була така. Дуже було. Ковалі були жиди. Мій тесь учився у жидов. То вже потім, як жидов не стало, то вже мій тесь був ковалем. А так то все, шемісники були жиди і були добрі шемісники. І столяри його робили. Окна і двері, всюткою будували хати. Шевчо, пам'ятаю, Хацкель був, Гершко був, доктор був жид, фрізер був жид. Пурим, то так якби, вроді би Пасха мусить. Така була традиція, що у них на Пурим то ходили з такою трещоткою. Та робили такі самі дерев'яні, хлопчики робили, нам Ваня приважні робив. І я ходила з цією Тарасовкою на той Пурим і щось там говорила, і давали булки. А булки були такі, о, такі конти такі, о, із маком. То зайдеш по Тарасчиш, я там щось казала по-жидовськи, я вміла, вже мене тато навчив, бо тато дуже говорив по-жидовськи, і татова сестра, взагалі всі ренгайли говорили по-жидовськи. І він мені там навчив, як казати. І я цілий кошик булок назбираю, тей Тарасовкою.
1: А пам'ятаєте якісь жидовські слова?
0: Аблохцями, авейцями, аблохцями.
1: А що то значить?
0: Аблох, ой Боже мій, ой Боже мій, ой бо авейцями, авейцями. Я знала дуже і вміла якусь пісню. Теж вміла говорити трохи по-жидовськи, а вже забуваюся. Тато мій робив у жида, якісь він там і платив, я знаю, у хацькій лялі, дуже пожонний чоловік. А жінка його була так, якби пілінгняркою. І ми того жида називали дідом. Він такий був добрий чоловік. І ми його називали дідом. І він тако, наприклад, гроші. Відомо, сім'я велика, а гроші не дуже. Колись платили, не знаю, чи у тиждень 5 злотих платив, чи як. То тако сказав, брати йти булки і хліб на ксьоншку. І брали, пекар той, де брали, записував. І тоді вже як виплата, гершко той йде, розчитується. Кульки наберемо, а решту віддає гроші. То так помагали, попросту помагали. То було за совєта. То так виглядало. Пошли, записалися до гміни і все. І погуляли і вже. Наші хлопці, мій дядько навіть, о, тату брат, то теж жидовкою був женето. Сашечка теж був з Гітлею. Дуже хороша була жидовка. Одна і друга. І тая була Гітля. То Гітля то була Сашечки, а наша то була Шейна. Дядько міг, була дівчинка. Була дівчинка, вже така великенька. А другою була у Цьонжі і пішла до
2: Гітля.
0: Та я, що у Мітлашах, теж була дуже хороша жидовка. Із багатої сім'ї, Бейля називалася. Така я хороша. За церква була хата тих жидов. То вона десь одна сестра, що перед успіла виїхати до Америки. То було, я сама бачила на очі, бо то було, як то на плоту такий, шоколад, а наша хата. І я примітила, що є дві дзюрки, відбиті остроколи, прибиті так на тоненько, відбиті. Думаю, що що таке? А потім доглянула. Приходили жиди, приходили наші, люди там вже були такі, які приносили м'ясо для діду. А за тої давали їм газу, соль, щось там матерію, розумієте? То було так. Ніхто не подумав, що то може бути. А вже була, вони знали, хто на варті, де є, як там. І вже як було, то його, то так же приходили. А навіть і виходили. Може, хто і виходив. Бо я знаю, що доба приходила жидовка до нас із гетті. Доба вона називалася. Приносила нитки вишивати кожухи. Так же помагали, чим могли, як могли. Але іначе що ж могли зробити? Рано встали, а як ми, як була гетта та я загороджена, то як коло нашої хати йшов пруд. То коло нашої хати, як ми, як я встала вже, то вже німці стояли. Тако, з вінтовками, тако, то він, о, стояла вже, вже німці кругом стояли. Я вибігла на вулицю, о, преч уже. То далі підбігла, то вже ціла гетта обставлена. І тоді вже стали вивозити їх. Як вони виводили їх з гетти, як вони плакали, як вони кричали, як вони йшли вже до тієї брами і їм обрізували. Тія стояв німець з однієї сторони, з другої, і обрізували тія плецаки їм. То ще було до брами, то вони як йшли вже по тую браму, то німці. І вийшов рабін. Рабіна добре дуже знала теж. Його дівчинята, дочки і тую рабіншу. І як вийшов рабін, вони дуже стали плакати, там кричали, віщали, там все було, то що діти, і все. І він сказав, що не плачте, так нам дане Богом, так написано в їхній Торі, що тоє має бути. Тоді вони кричали, а чом ти нам не сказав того, що то такоє має щось бути. Ми би, може, якось щось інакше, може, ми інакше щось зробили би. Кажу, що вони просто так кричали, а він їх там стояв на середині і успокоював. Коли вони не плакали, значить, бо так Богом дане, що така має бути їхня судьба. О, пара жидов утекло из гетто. Як вже їх мали вивозити, то пара утекла. Ну і що, забігли до Шерню, там чи до Загайкова. Ну і що? Вернулися, бо заб'ють сім'ю. Бо в кожній хаті, на кожній хаті, де жили жиди, була така дощечка, і всі пописані, скільки є. І от німець йде до хати, дивиться, скільки там має бути, заходить до хати, нема тільки де. А вони розбиралися, і вони вернулися, бідненькі. Прибігли 2 чи 3 жиди, утекло. І вернулися, і пішли. А як йшла тая вже, як вже їх везли, то старих везли на фурманках, старих і малих дітей, то на фурманках. І я стояла на вулиці, значить, за плотом на вулиці, і бачила, як жид кинув мішок. Так, якби для нас покинув. І то буде той, що робив, я познала, що панчохи робив. А підбіг Юдель, той, що зі мною вчився, того мішка брати. Як же ж німець із тієї колони вийшов, як дав йому тієї винтовкою по голові, розбив йому голову, кров лється, подбігло ще 2, і його за ноги і вкинули на фурманку. І я так злякалася, що втекла аж на гору. Бо я його ждала, бо то сусід був, той Юдель. Я втекла на гору, а лише потім думаю, ні, треба злазити, бо треба йти бачити, що то буде. Далі я йшла аж під криштою, що не мітла, що вже. І йшла тая беля, і то була тая дітки, і так перепоясана з хусткою. І йшла матка його, Павла того Гонти, мати вела тая дітки. І вона дійшла, тая колумна вже дійшла туди, остановилася. І вона обняла матку тую, долончила до того і пішла з тими дітьми. І все мені в очах тоді.
2: Гади Другої сусвітньої війни трагічно записалися у історію містечка Орля, що на Більщині. У 1939 році нова совєтська влада почала уводити новий порядок. Вивезли на сходи до воєнного уладальника орлянських кафлярняв Вайштина Войта Ваньковича і сім'ю загадчика школи Тадеуша Врублєвського. Вивозка на Сибір і у Казахстан не обминула і нескольких орлянських білоруських сім'яв. У червні 1941 года, відступаючи з Орлі, червоноармійці застрелили 7 місцевих жихаров. Не менш трагічними для містечка стали гади німецької окупації. Нова німецька влада увела примусові шарварки, вивозила молодих на примусові праці у рейх, де урешті ліквідація 2/3 жихаров містечка. Габреяв, яких сперша замкнули у гетто, ограбили з майомості, де наконець вивезли у Треблінку. Другая сусветная война во вспоминах Марии Адиевич, героя сегодняшней передачи с серии «Сподляша родом месце, подеи люди», почалася разом с отводом польского войска праз Орлю и песней про маршалка Рыца Смиглага.

0: пам'ятаю таке щось, що прийшли ми до школи, а пані та, що вчила нас, Тендеринде, здається, вона називалася. Фамілія була така, то вона вчила нас співу. Як ми прийшли до школи, то вона каже: «Діти, кохане, дійсяй будемо співати пісеньки о нашому коханому возу Різе Шміглі». Все я пам'ятаю. І пам'ятаю, якою вчила пісеньку. На Шміглі, Шміглі Різ, їздель недельний воз, коли скаже, пудем з ним на Німцу тлуц, нік нам не зробі ніц, нік нам не руши ніц, бо з нами Шміглі, Шміглі Різ. Отак була пісенька сяя, і зараз війна. І от встаємо, як то відомо, як то діти бігаємо. А йде військо, польське військо, бо то ж конічок такий чорненький, і тягнув пулемета, і кухню, і солдатики йшли за ним. Одьон, пам'ятаю, як десь в очах мені, одна нога боса, а друга завінута, які були куліші аж до коліна забивали, онучки мусі. Ну і так було їх, може, я знаю, більш не було, може, як 100, до 100, більш не було їх з тим. Ну, і вони встановились там, де міна була, то був ще вольний пляц, і була помпа, колодець. І вони там стали, то є військо, і ті села, вони худенькі здавалися, всі голодні, казали, що вже кількість там вони не їли. Але зараз жиди, ті, хто мив пікарню, 39-й рік, польське військо, зараз жиди несли хліб мішками, пекарня, ті пекарі, ровером хто в'юз. Люди зараз несли молоко, бо то кожен мів корову, несли молоко, а ми мали діти такі, ну то була перша кляс, то Чижухова подавала нам кошечки і сказала йти рвати помідори. А помідори були вайшті новий город був тут Покутовщина, і там були посаджені помідори. І ми ті помідори рвали, вони були ще півзелененькі. І вони їх так їли, ті солдати, ну, голодні. Аж тут якийсь момент літить самоліт. Ну, тоді казали аероплан. Літить, ми ще, я думаю, всі дивимося, бо то й учителя стоять, і ті солдати вже розпалили, правда, ту кухню, вже кухня стала там, і вже мали щось варити. Той аероплан перелітує враз так округом, там над нами, і ще другий раз. Як другий раз летів, став стріляти. Ну, то пані кричала, всі попадали, солдати попадали, ми попадали. Але я бачила, бо я ще поняла, як він стріляв і туди полетів, так на Більськ. Туди. І як я побігла додому, ми всі полікалися, відомо. А рано встала, думаю, пійду забачу, чи є солдати. То вже не було нікого. Чи вони зараз вночі пішли. А що вони прийшли тут? Вони пара днів, може, побули? Бо вони мали підписаний договор Росія з німцями. Але як прийшли вже русські, зараз так. До 41-го. Нам було інтересно, стояло тут військо, співало. Ми навчилися від їх пісень, сулікото, що їх навчилися. Бо йдуть солдати і співають, а ми за їми, діти, вони тут і коротко були, ті русські. Ну. Зараз же ж німець напав на Росію. Як прийшли в 40-му рокові совєти сюди. Ну, були такі, була міліція, так називалася. Але хто? Войтом то був Ванькович, поки його не вивезли. А секретаром був Чежух, і він був до кінця Чежух. Бо Ваньковича то вивезли совєти. І тоді вивезли в Рублевського, він був директором школи в Рублевській, то їх двох вивезли. Але то було вже перед самою війною, бо родини то ще вивезли туди до Росії, а вони прийшли. Як німець прийшов, вони вернулися. Бо тоді ще й Вайщину вивезли, то й Вайщини поприходили. То німецький то був бурміш у Урлі, Сендзік. Фамілія Сендзік, але як називається, то не знаю. І був секретар, і був агроном. де осередок здоров'я наш був, той старий осередок здоров'я, то там жив бурміст. А агроном жив там на Млинові, де а секретар, то теж мусив вже доську десь жив, і було ще дві німки, Анна і Гертруда. І то робили вони в гміні. І той секретар робив в гміні, і ті дві дівчини. Пам'ятаю, якийсь німець приніс до тата починку. Туфлі ладити, бо то був тато швець. Ну, як тато зробив ту і починку, то я вже сказав, мені коп'я занесла до гміни. Зайшла я до гміни, а чежух палив папіроса і дим копішов у ту печку. А та як Гертруда проходила, як добре їх знала, і каже йому до його, «Глово їдь там». Так, дала, ніби мені заплатила, дуже мало грошей. А я ще стою, а робила ще там Раїса Давидовна. Учителька вона була в школі, вчила німецького. І робила там, каже, Маня, то вже все, вже більше не дасть. Я до неї пішла. І так приходжу, говорю, що вона так чежу. А чежу, хто був секретар, інтелігентний, дуже. А жінка його була учительниця, то дуже ж знала. Вони що поробили? Жвірові. Ходники поробили. І коло, на кожному пляцові посадили яблуню. На кожному пляцові посадили яблуню. Оно що? Треба було ходити на шарварок. Наприклад, от визнач Ваня вже мій брат ходив на той шарварок. Щодень треба було йти на шарварок. І десь він захворів, корчували до Бєльська дорогу. Були зарошняні корчами одна сторона і друга сторона. То є все корчували, і треба було тої гулі стягати і паліти. Бо тоді стали вже робити, то жиди працювали, дорогу робили до Бєльська. Ну і він як захворів, то я треба було мені йти. І я пішла, було дуже зимно, мороз був. Я змерзла в ноги, як стала плакати, кричати. Ну, то кольки я мала 12 літ, пустив мене, але щодень треба було ходити. Тоді жиди робили, вже вони були в гетті, і робили тую дорогу. А за німця то було дуже страшно, дуже, я вам скажу, бо позабирали от 14 літ молодіж до Германії. Позабирали. Перший набор, то мали на 6 неділь брали, але то брали старших, на бураків, ніби викоп. О, то моя тьотя жінка була, та його Кузьмінча. І ось ой Баум, ото Володя, теж був забраний на той, дуже було з Вурлін забраних. А потім теж брали, мою сестру забрали 14 літ мала до Германії, як була. Ну, тоді вибрали молодіж, а вже ми мали по 14 літ, а танцювати вже хотіли, не розуміли, що то війна чи що. Але ж старшенькі ще були такі, які були 29-й рочник. Робили забави і так у хатах. Робили забави, ну то вже і ми добігли, і ми біжимо туди десь. Ну раз танцюємо, вже нас там. Бігли, був велик, дуже дощ. А ми забігли, нас вже не виганяли. Нас вже стали чесати, бо ми помогли, ну і вже стали танцювати. Аж 12 часов чуємо, кажуть, хтось вийшов і каже, жандармерія йде. То хто куди? І ми шурою бігли на спрощки, я знаю, і знову валючки, де Раїса Тая Рубашевська, то та матка жила, і там танцювали в їй. Бо в їй був той кавалір Шуцманом. То вже ми там можна було танцювати. Але вони вже йшли, давай втікати. Ми бігли, як убігли, а полонці бігли, а там був ще такий ров, там він тепер ще є, і була дротом огороджена десь як чийся пляц. Як ми бігли, як вони стріляли, то воно чути було, що по траві падають кулі. Ми попадали, ми по морді подрапали через дрот, чути ми повтикали. Отака я була, такий був страх. Не можна було ні танцювати, ні ніць. О.
1: А ті шуцмани?
0: То були його, і українці, і власовці. 3 чи 4 їх було тут, тих українців. О. То є самі жандарми, українці. То ж то є саме. Колотиш не можна було. душили в лісі, возили. Воно ще було добре, як комісар поїде на урлоп, то секретар тоді дасть уже, тихо, позволення колоти. Уже тоді і самогонку гнали, а ще була в урлі жандармерія, то був дуже сволоч кепський мазаник. Німець, а з Колумбу, але з німцю, а були такі, які були добрі. Ну, був закалений фашиста якась. Як йдеш і не скажеш «гут морген» чи «гут абен» чи як то, «ком», і в морду. То, що ми знали то. Вася Мартинович взяв коня з пасвіска і в гриві було шишко много, шишок. Він його затримав і ті шишки йому коньові тому вибрав, і його тими шишками. І тоді його набив теж за те, що кунь негледжений. А то був кунь Мартиновича того Васьки. Ми ще навіть ходили колядувати туди, до німців. Ходили на Різдво колядувати. Приймав, було много їх там, сиділи вони, ми співали, що хочеш. Хай лігнак співали, як уміли, а я ще співали таку. А в столі полька брав усник, завезайні хліб, дікон, бісундор, дошманур, дарелі бергор. Енцо ти німче шваргочиш, под носом себе мручиш, мов ти лепі по-польську, бось родзони на Шльонську. Їх бекеме на Шльонську, ніц не умєм по-польську, да мойн фатер нємець бил, ніц по-польську не мувіло. А потім співали «Христос Спаситель» і то його. І я у мам ходила, що хоч. Але вони нас тримали і тримали. Ну, думали, що вони на мене. А вона дала нам по цукеркові, такому тоненьку, по цукеркові і десь якогось тіста по кусочку. Отак заплатили нам. А сміялися там з нас. А там були жандармерія і льотчики. Там було дуже. І син якраз приїхав з фронту комісара. І то так... Ой, Боже мій, а ми боялися вперуч, крутилися там. Але вийшла тая служанка, що там борила, Маріся називалася, здається. Ходьте, діти, ходьте, бо чекаю. А діти ж усюди půйдуть, відомо, що діти. Той бурміщ, як вже виїжджав, то вийшов у такому військовому мундрові шовту, з тими всякими ознаками і всіх. А шофером був Пахомов у його. І він сів ззаду і тримав пістолета отако над тим керівцем. І тако виглянув, а ми вже ждали, як воно воно в'їхав. Ура на ту хату туди. І хто що? Тягнули, розобрали, хто що. Але він так очинив окно ще, як од'їжджав, і каже, ми вручимо. То як там стали, то є все, бо там було натягнуте тих жидовських меблів, всього, шафи з люстром, все порозбирали. Та лежить все. Але прийшли солдати і казали, кобрали, які солдати, румунські казали, чи які. Ай, було всього. З жидовські хати пішли жити люди орленські, а пара хатів вивезли на вьосках до Шернів на світлицю. Кількість там хат розібрали, перевезли на вьоску. А решту залишилися тут. І в хатах тих жидовських до дійсно живуть люди орленські. Хто вже приїжджає тепер? Ну, бо то було Стопчикал. Вейси вони стопчикали, але по війні люди погорілі, то дуже в Орлі жило. І Шерньов були люди, і з кошельов, бо було попалене, то всі жили в Орлі, у жидовських хатах. А як побудувалися, то перейшли. В кошелях була жидовська хата теж. Так же ті хати, кількість там у Шернях стоїть, усі малінніка. Досі ж пара хат пішло на вьоски і жидовських, а решту осталися тут люди. Так що праві всі хати, та як Ліщульовська, то жидовські хати.
1: Отгремела война, стал мирный час. Мястечко Орля стало осадой и центром гмины, где начали править новые улады народной полюшчи. У габрейских домах поселились жыхары Орли из новокольных вёсок, якія стратили дамы у час войны. Колишняя габрейская кафлярня, пякарня, крамы и іншыя помешкания были национализованы. Были покликаны ГСы, СГРы. Люди помалу погодились с новой послевоенной речаисностью. Мария Адьевич, девочая прозвища Ренхайла, вышла замуж, народила трое детей, працевала, а у вольный час займалась тем, что наибольш любить, спевала. С конца 40-х годов належала до орлянского коллективу, який с часом переутворился у белорусский народный коллектив «Орляне», який сёлета отзначає своё 80-годие.

0: А співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її научив?» А мене ніхто не научив. Я раз щось учую вже, знаю. То Надя тут, Романюк, Оля Романюк. А то я, то Надя, чи то Оля, чи Надя. А то Оля, а то Данілюк, а то був, то йо, писателі були. Я співала то зараз по війні, але то було так. Сценки робили. Як молодую гвардію грали, то Фалінська. Вона робила в ГЕСі, а потім робила в банку, як вже заложили тут банк. Бо ще приходило до мене, пані Марісю, пані приходить до праці, сюди до мене приходить. А йде я піду, в мене Алі було 12 неділь. Хто мені буде дитя піднімати? Таке осталося. То Фалінська, молода гвардія. То ми грали, перше місце зайняли у воєводстві. То вона нас провадила. Там було дуже нас. А потім вже грали сценку «Веселе пан Льолі», то вже в'юв директор кафлярні Петришкевич. Директор кафлярні. Бо то були там чоловіки, люди робили, нужно. І сім'я тичу приїжджали сюди. То та сценку таку грали, то вже робив Петришкевич. В'юв нас.
1: І там була світлиця проблема?
0: Там була світлиця. А потім ще грала. Акторку все грала. Молодої гвардії акторку грала. І тут така вже, але то вже в ГЕСі. То в ГЕСі я була в 40. То було ж 48 рік вже. Як я в ГЕСі вже робила і грала акторку. То вже вела ГЕС, з ГЕСу. Така була вимяна, десь їздили сюди, по млинах сюди, я не знаю такого. Вже їздили ми по тих ОГСах, треба було їхати. А як я не хотіла грати вже, не хотіла вже, мені то є збридло. Я кажу, я не бенде, пані, не хоче мені вже. А прийшов Ваня Бабулевич, а він був секретар партії в Урлі. І вони скаржаться, що я не хочу грати. А він сказав, зводіть дисциплінарні з праці. Так. Ну, треба йти грати, ніч не буде. Викину з роботи, що то не жарти. А їздили по ГЕСах. І то дві особи грало. Піщотовська Маріся і я. Вона батько, а я акторка. А син був оженений з акторкою, того старого. Така сценка була. О. І той батько поїхав у гості, і вона його не хоче пускати до хати, бо не знає, вона його і не знала. Те слово. От комедія. Фалінська. Сценки десь якісь брала. Я не знаю, десь треба було їхати всюди, ну, з ГЕСу. А потім уже почалося, Санєвич був перший. Ну, то вже ми туди стали якось так трохи туди, то туди, то не було такого стислого вже того. А потім вже почалося, уже як розійшовся той зеспіл тих півчух, що був з церкви. Вони там були пара літ, вони довго не були. Може, пара літ не були, півчі. То там не багато. Тоді вже ще радіон. Були мандоліністи, Качинський, Гриша, В'юв, Слічний був зеспіл. А я ще знайшла такі, команда була багато спортова, аліганська в Орлі. Потім вже пішли до Орля. Зорганізувалися всі, такий збор був великий, але то була і перерва, бо то відомо, діти родилися, і трохи була там, виїхала трошку, але без перерви співала з орлянами. Ну, з перервами, бо то трохи діти були малі, але як вже поподростали діти день у день. А так в мене було, аби було наварене і вправлене, як то говориться. Свиням подаване, все, іди собі співай. І так я ходила цілий час. Ну, я живу, я тепер, кого я вже не дам раді співати, але я завжди співаю. В хаті співаю, по подворку ходу, завжди навчу якусь пісенку. завжди. А як не сплю, бо то всяк тепер уже є, що й не спиш ночі, я переспіваю всі пісні. Колісні, всі я забуваюся, а колісні всі пісні по мені, які я співала з маленькості. З малих літ, що співала, польські, всякі там такі були, пам'ятаю.

Героями сьогоднішньої передачі була Марія Тієвіч, дівочеє прозвище Ренгайла, родом з Орлі, що на Більщині. Я, Анна Шейковська, дякую за супольне проведення сьогодні час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже простий день.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй омувімы увольнення калейных вензнюв палітычных, ктужы опусцілі беларускі лагры в выніку візыты амерыканскага высланніка до Мінска. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
5: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
4: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
6: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
4: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
7: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани З'єдночені знесли санкції вобец двох білоруських підприємств. Ході о продуцента фарб «Лакокраска» і підприємство меблярське «Біолесбумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгоднені через дві сторони, дойде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобец білоруських фірм. Всеред увольнених всеред в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, були директор агенції «Білопан» Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної «Артсядзіба» Павел Біловус ораз музиці зеспоу «Торбенд». Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважа презес фундації «Білорус». Русский дом в Варшаве Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході, що видає, то тільки що видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінці, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани З'єдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, поневаж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Обронці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мніявенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпечення народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атак російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджена зостала локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перешкільного граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертак Росія припровадила колейний налот дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спадав люб зостав знищено около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подарване мисливце. На всході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевня, що до нарушення польської перешкільної повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів є також hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 російської бригади ракетової, яка спеціалізується в використанні комплексу «Орешнік». Єдночесно ХУР оцінює обецне загроження з керунку білоруського як низьке і не віде ознак приготувань білоруських сил до безпосереднього вийстя до війни. Натомість не виключено, що останні атаки дронове близько польської границі доконано за допомогою ретрансмітерів, які знайдуються на території Білорусі. 87 років тому, 17 вересня 1990

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав міжнародну супольність допомогти Сомалі. У базиліці Святого Петра гучить гукова інсталяція у пам'ять про ахвяр війни. У другій частці програми рубрика «Філософські нотатки». 20 вересня Восвятая Марія Володіна. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський», яка сьогодні пройшла у Ватикані, папа закликав відмовитися від безбожних шляхов і довіритися Божій милосердності, яка перевзыходить чоловічі мірки справедливості. У своєму розважанні пантифік звернув увагу на слова пророка Ісаї, які дає нам велику причину для надії, кажучи, що думки Пана не наші думки і наші шляхи не його шляхи. Божі задуми без конца більші і більш чоловічні за те, що люди, відзначені грехом, можуть спостигнуть і здійснить. Заклик пророка покинуть безбожні шляхи і навернуться до багатого на милосердність і пробачення Пана застається актуальним як ніколи, нагадав Лев XIV. Розважаючи над євангельською приповістю про работників у винограднику, папа звернув увагу на поводини господара під час розліку з работниками. Тие, хто працював цілий день, отримали плату, однак господар так само заплатив таку ж суму тим, хто прийшов працювати тільки на некілька годин. Лев XIV підкреслив, що господар навмисно загадав економу заплатити работникам, почавши з апошніх до перших. Гэта выклікала негативную реакцію тих, хто працював увесь день. Однак дозволило усім убачить, що Божая добриня призначена не для особних людей, а для усіх. Бог пропонує інші шляхи і нові думки, так само і тим, хто лічить себе першим. Папа відзначив, що чоловіче життя змінюється, коли закон любові перериває закон розліку, коли досвід милосердності поширяє межі заслуг, а дар миру спиняє суперництво і зближає людей у падяці. Пантифік назвав ласкай махчимась бити супрацовниками Бога, працювати у Його винограднику і служити Його володарству, справедливості і миру. Там, де дійнічає Божая новизна, нема місця заздрості і поділу. Лев XIV закликав шукати Пана, покуль його можна знайти, покуль він близько, відмовляючися від безбожних шляхов і несправедливих думок. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський» папа звернув увагу

жінок носію заужди. І того своє, і страви, і душі молитви.

Беларуская радіорація найлепший твой сябар. Cold as ice.